როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: სადაც არ უნდა იყო. უსმინე ჩვენებურს.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: გადაცემა კინომანი.
1: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
2: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
3: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
4: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
6: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
4: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
7: შებრაწული გოჩი წემლი.
8: ჩემან ბასენ დრო ბოშესში.
9: გამრამინდა და თამაში ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო
10: ფულიო ფული რომ ხანდეს ამ ნერში და გამარჯვებს
0: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
11: ოქროს სარაიას აგიშენებ ჩემ საკუთას რომ შევერე
0: საღამოს 6-ზე
12: მე რას ნერჩი და რას მემართლები ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
13: აგეცაც ბოშორდი დაიშენეს
0: აქ ინომანი ჩვენებურზე
14: ამინდო და ძვენებში
15: ქართული რეტრო ჩვენებურზე

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

საუბედუროთ ჩვენ ავტორები მხოლოდ გარდამხმეთ მომენტში მაშინ როდესაც დაღუპვის გასავა ემგარი რქებით ერთად დავერთიანდებით ხოლო რაც შეეხება შემდგომ ეტაპს როდესაც უკვე ერის გადარჩენაზე კი არ არის აბარაკი არავეთ აღორძინებაზე იკი ისევ თავს იჩენს ჩვენი პრომეთეული გოროზობა ჩვენი ესოდით განდელი სენი და ჩვენ ყველა ერთმანეთს შორდებით

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიადგეს ვიდეო.
2: ორშაბათს,
0: ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო რადიოშერ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომ ამნებში რა გამარჯვებს?
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე.
0: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეცად ბოშორი. დაიშენეს საჩ.
0: კინომანი. ჩვენა ბურზე.
20: ამინდა დაწვენებში.
21: ეს ხოხბებზე სანადირო ადგილი. ლეგენდა თუ ამბავი ნამდვილი. ბესიკი რომ სადღაც გადაასახლეს. დღესაც დარდობს დარეჯანის სასახლე. ანჩის ხატი და გუმბათი სიონის. მე და ღამე გიჟი გალაქტიონის. ფიროსმანის დაუთვლელი ვარდები, მისი ფუნჯით დაფარული დარდები, ტატოს კალმის გახარჯული მელანი,

ადგილები დადიან. დახრეტილი ახმეტელი აგდია. არა მართლა გეფიცები აქ მინდა. სულ ერთია კუგია თუ მთა წმინდა. რანი ვართ და სად ვიქნებით ვინ იცის. აქ იყო და აქ დარჩება თბილისი.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: დადღია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესის.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაიას აიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees-ზე დაბლოკირებული.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: რადიო ჩვენებური.

0: არდაბეთ ხელში. რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gg.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ის რაც

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

ახალგაზრდობა кайფრებს და ქარიშხალი ჩადგება შენ აღარ მოხვალ აღარა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: გაზაფხულის დილა იყო, მერე წვიმა გადაიღო, ნედაიქ თვალები სულ არ მენახა. ჩემო ჩიტო, ჩემო ქვრითო,

საფიქრალი ნედაექტვალები სულ არ მენახა გოგო ხელი რატომ კარი რატომ მიმი ხურე კარი სიგიჟეხა სოლის ამო პრენეხა გოგო ხელი რატომ კარი რატომ მიმი ხურე კარი სიგიჟეხა სოლის ამო პრენეხა მომისმინე მომისმინე ერთი მინდა მხოლოდ მე უღრუბლოცა ზისხივებით მოიქარგო სტილა და ჩამეს მას ეკწკრიალა ხმა ზისხივებით მოიქარგო სტილა და ჩამეს მას ეგ

0: მომისმინე,
1: მომისმინე ერთი.
0: მინდა მხოლოდ მე უღრუბლოცა. მზის ხივებით მოიქარგო სტილა. და ჩამეს მას ეგ წკრიალა ხმა. მზის ხივებით მოიქარგო სტილა. Начамес мас экскр

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლით.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, არ ნებში რა გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგებს აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
1: კინომანი ჩვენა ბურზე.
19: ამინდა დაწვენებში.
20: მუსიკა რომელიც გულს ესმის.
21: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
22: თბილისის დროით 9 საათია.
21: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანქილი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს,

0: 9:22. ვებგვერდი ecowood.lg.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 57 30 70 70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 littletrees.lg.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: დაწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 10 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
3: Tree. იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ის რაც ჩვენია.
4: ხო ხო.

0: ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს ფარაია საგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგებსაც ბოშორდი. დაიშენე
2: საჩ. კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა წვენებში.
7: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

როცა მთვარე ვარსკვლავებს ნახავს, როცა ქარი მოყვება ზღაპარს, როცა ღამე მისურვებს ტკბილ ძე.

ვერ მე თუ გნახავ მოწრენს მოვალ მოგეფერები მოვალ მოგეფერები მე თუ გნახავ მოწრენს მოვალ მოგეფერები მოვალ მოგეფერები ნიავე მაისი ბახში სავანეში ასეთ მაისებში გზას ავალი ორა სევდიან ჩავალ სამარეში თუ არ ჩამატანეთ იასამნები.

გნახავ მომწყენით მოვალ მოგეფერებით.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99. აღმაშენებელი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-90-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
4: თბილისის დროით 11 საათია.
3: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: გაგანინისა
1: ჩუმად ჩუმად არვინ გაგვიგოს
0: ჩუმად ჩუმად არვინ გაგვიგოს
1: ჩუმად
0: ჩუმად ჩუმად
1: არვინ გაგვიგოს
2: ჩუმად
1: ჩუმად
2: ჩუმად

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი ბუნებრივი ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში ტელეფონი 2 47 44 22 webguardi ecovud.gr

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: ბავშვობიდან ახალზივა.
1: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
3: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
4: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
5: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
6: მე გესტარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
7: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
8: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
6: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
9: შებრაწული გოჩი წემლი.
10: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასეს.
11: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
12: ფულიო?
13: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
14: ოქროს სარაიას აგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
15: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
16: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდა და ჩვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად.

ნაკლებად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.

0: შოლებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 90 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certilige.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecout.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: ის რაც ჩვენია.

როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-3030-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგი

0: რაც სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო

რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70 ნილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70 000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70 000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree.
3: ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
5: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Trip. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trip-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-70-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 14 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ზღვიდან სიყვარული გამოდის.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 14 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: როცა თმებში შეგერევა ჭაღარა.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი

0: არის ღისაბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის, ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
5: აბადელი დელა, აბადელი დელა.
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: უსმინეთ ჩვენებურს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემენ ჩემან ბესენ დრო

0: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
1: ფულიო?
2: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს?
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
0: ოქრო სარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე?
3: საღამოს 6-ზე.
4: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
5: აი, წაკ, ბოშორდი, დაიშენე საქ.
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
6: ამინდა და წვენებში.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები

0: აქვს მთელს რეგიონში 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees.gr.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.lg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gg.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: უსმინე ქართულს. რადიო ჩვენებური.

0: 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი G. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecovud.gr.

0: იმედი ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად. და გახ

0: ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 16 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს.

0: სუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური,
0: ის რაც ჩვენია.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდერო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნერში და გამაჩერებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქრო სარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეცაც ბოშორდი. დაიშენეს ახ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდო და ძვენებში.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
4: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.lg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.lg.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: უსმინე ქართულს რადიო ჩვენებური.
7: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები.
8: Keeping your car fresh.
7: 212-1207 Little Trees.lg.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: FM 88.1 Radio ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

ხალხი აი ზევა ქალაქი როგორც ველებმა ხვავილების კალათი ბანზე გადამოდგებია ჩვენი ლამაზმანები ხვავილის ქოთნები დამშვენდება ბანები გოგოებო დიდი და ხვავილ

ვაი შესაძლოა მაგრიოზე გიცა ცოცხალი ხარ კიდევა შინდისელო ფიცა ჩასტებილისი სახეზე როგორც ძველი ნახმალები ხანწები ვით ქუჩები ქოთანები ვით სახლები გაქრაცველი თბილისი თავის ციებ ცხელები თავის მაწვნის ქილები სახედერები ცხელები გოგოებო იდიდა აბავილე

არნაული ფიცა მოვიდოდე ოღონდა სხალვა მერის მიცა და თბილისის ქუჩებში

ჩემი ლაზმანები ყვავილის ქოთანები დაშვებდა ბანები გოგოებო

ჩვენებური წერტილი. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99. აღმაშენებელი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: რადღია დღეს ბიჭო?
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდა სამნებში რა გამარჯვება.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ საქ. ბოშორდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: რადიო ჩვენებური.
1: მუსიკა ნაპოვნი ქოაში, ქოა რომ ჩავარდა წყალში.

ვინმე ეჯვით თუ უღურებს ადამიანი იღლება ძებნის სიმართლის ისევ გზა ისევ მზე ისევ შენ ისევ მე

დაღლილი ქუჩები და მათი ფიქრები ისე უგზა ისე ხმა ისე უზე ისე შე ისე უმე ცეცხლი გათბობს ყველას სხვა ცხო ყველა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენის

0: World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი. თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gg.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს პარგოიები ჩვენე
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ
11: თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლით.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩი რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს
1: აქ. კინომანი. ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.

წვენებში არა, მაგრამ FM-ში გახლავართ. მოგესალმებით ყველას, მიხარიანო ჩვენთან ერთად ხართ საღამოშიდობის. ბეგი უძღვება ეთერს 15 ივნისია, კალენდარზე ძალიან სწრაფად გარბის დრო და ჩვენ ვცდილობთ არ ჩამორჩეთ მას და მივყვებით ფეხ და ფეხ. ყოველ შემთხვევაში მონდომება დიდი გვაქვს. ნახოთ რამდენად გამოგვივა. რა შეეხება ჩვენს ურთიერთობას, საათ ნახევარი დაეთმობა ახლა კინომანს, გადაცემას, რომელიც ქართულ კინოს ეძღვნება, რა თქმა უნდა, გამოცნობას ქართული ფილმებისა, შევამოწმოთ რამდენად გვახსოვს ისინი, რამდენად შემორჩა ძველი ქართული ფილმები ჩვენს მეხსიერებას და გავიხ

0: ცენოთ ხელახლა უყუროთ, შევიყვაროთ, ისევ და ისევ და შევაყვაროთ რაც თავარია ახალ თაობას. კინომანი არის გადაცემა, რომელშიც ვისმენთ ნაწყვეტებს, თქვენ უნდა გამოიცნოთ რაც შეიძლება მეტი ფილმი, ყველაზე მეტი ფილმის გამომცნობი დაჯილდოვდება პრიზებით. დიახ, მხოლოდ ერთი გამარჯვებული ყავს გადაცემის ბოლოს, ანუ საათ 9:00-ის შემდეგ და ის გამოირჩევა ქულების რაოდენობის სიმრავლით. წესები ასეთია, მე უშობ ნაწყვეტებს პირდაპირ ეთერში, თქვენ გვირეკავთ და პირდაპირ ეთერშივე, რა თქმა უნდა, უნდა გამოიცნოთ ფილმის სახელწოდება. არა მსახიობი, არა რეჟისორი, არა სცენარის ავტორი, არა მუსიკის, არამედ ფილმის სახელწოდება გვჭირდება მხოლოდ და მხოლოდ. დანარჩენი ყველაფერი მეორე ხარისხოვანია, გამარჯვებასთან მიმართებაში თორემ ისე ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ იყო რეჟისორი, მსახიობი და როდის შეიქმნა ესა თუ ის შედევრი. ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, რა თქმა უნდა, საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება, ხოლო გამარჯვებულები, კიდევ ერთხელ დავკონკრეტებდი, რომ გადაცემა არ მოგვივიდეს 22 აპრილიდან დღემდე მოგებულები, სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ მიიღებთ მონაწილეობას ამ სეზონის დასრულებამდე, სეზონი კი ჯერჯერობით გრძელდება ამ თვის ბოლომდე. შემდეგ ნახოთ პრიზების განახლებასთან ერთად განახლდება სეზონიც. რა შეეხება ჩვენს პრიზებს, დიახ, სწორედ მათზე ვისაუბრებ ახლა. ეს არის ღვინო საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან, ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. ალადასტური როზე გახლავთ 2024 წლის მოსავლის ვარდისფერი მშრალი ღვინო, კახეთში დაკრეფილი ალადასტურის ჯიშის ყურნის გამზადდება, ალუბლისა და მარწყვის მსუბუქტონებთან ერთად სასიამოვნოდ იკვეთება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი. სასურველია მივირთვათ წითელ ხორცის სტეიკთან და ახალ ყველთან ერთადო. რაც შეეხება მწვანეს, ეს არის თეთრი მშრალი ღვინო, ასევე 24 წლის მოსავალი, დამზადებული კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანისგან, ღვინოში მკაფიოდ იგრძნობა ჯიშური არომატი ყვავილებისა და ციტრუსის ტონებთან ერთად. მილდიანის წარმოების არის ორივე, რა თქმა უნდა, და მილდიანის სასაჩუქრე შეფუთვაში მოგართმევთ. თამაშდება ასევე დღეს ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ის ორი ბილეთი, ტრადიციულად ბავშვებისთვის ბატუტებზე გასართობ ბილეთები და თითო საათიანი გახლავთ თითო ბილეთი. ეს არ არის მხოლოდ ბატუ ცენტრი, ეს არის გასართობი ცენტრი, სადაც არის დაბადების დღის აღნიშვნის საშუალება, ასევე სხვადასხვა სივრცეების, სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის, სადაც თავისუფლად შეგიძლიათ შეუშვათ და მშვიდად იყოთ, რომ ბავშვს არაფერი დაუშავდება. ყოველ შემთხვევაში უსაფრთხოება აქ მაქსიმალურ დონეზე არის აყვანილი და ლოკაცია ორი, ერთი გლდანში, თბილისში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, კარფურთან, ზუსტად იქ სადაც კარფურია, მეორე რუსთავში, ზუსტად იქ სადაც რუსთავი მოლია, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ტელეფონი 592-78-63-63, ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ი, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და ვათამაშებთ Little Trees Auto Aromatizer-ს, რომელიც იწარმოება ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1952 წლიდან. სურნელი, რომელიც ჰოლივუდურ ფილმებში არერთხელ გინახავთ, მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. ჩვენთან ეს ნაძვისხეები და სხვა პროდუქცია შეგიძლიათ შეიძინოთ გორგიასა და დანკინში, ევროპროდუქცია და წისქვილი ბაზარზე, ასევე ბაზარში, ასევე დანკინსა და ლუკოილში და ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი. ხოლო ონლაინ Volt Market-სა და Extra G-ზე შეიძენთ. Little3-certili.g შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. პრიზები გაგაცანით, ასევე წესების გაგაცანით, ტელეფონის ნომერი დამავიწყდა. ტელეფონის ნომერი გახლავთ 501-111-881. გადავიდეთ მსვენელთან სიტყვით.
1: ეთერშია კინომანი.
0: მაშასე მეგობრებო, დავიწყეთ თამაში 501-111-881. მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდებით?
2: ბეგი.
0: როგორ ბრძანდებით?
2: ლალი ვარ.
0: მესამე ჯერ ლო როგორ ბრძანდებით, ქალბატონ ლალი?
2: კარგად, თქვენ?
0: კარგად, მადლობა. ქალბატონ ლალი,
2: რაღაც მინდა კითხვა.
0: დიახ, დიახ.
2: მესიჯი მიიღეთ ჩვენგან.
0: მე პირადად თქვენი მესიჯი?
2: დიახ.
0: მე უცხო ქალბატონებისგან მესიჯებს არ ვკითხულობ, ცოლიანი ვარ, ქალბატონ ლალი.
2: არა, ხოცაკეთ იყო.
0: კარგი, ხუმრობ, არ მიმიღია, მაგრამ არა უშავს, მერე მომახსენეთ, ეთერის მერე ვისაუბროთ ამაზე, ჯობია, თუ პირადი ხასიათის მესიჯი იყო. თუ
2: არა, თქვენ როგორ აღიქნათ? ეს პირდაპირ ეთერში არ მინდა.
0: ხო და ვითამაშოთ პირდაპირ ეთერში ჯერ. თუ
2: თამაშ, ნაწყენი ხარ.
0: გეკადრებათ, ხალხო, ნუ.
2: ხო ისე
0: ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ვარ და თამაშის
2: არა მე ვარ ხარ ძალიან
0: მეც ასევე გაიხარეთ.

0: გეგმა თქვენ? ვითამაშოთ თუ არ ვითამაშოთ?
1: ვითამაშოთ. კი ბატონო. რა ვიცი, ალბათ ცოტა ბენტერა ვარ.
0: ბატონო?
1: ბენტერა.
0: ბენტერა. ბენტერა არ ვიცი რას ნიშნავს თქვენ სცენაზე, მაგრამ ჩემს სცენაზე ესე კარგად ხართ. აბა პირველი ნაწყვეტი.
2: შვილო. იქნებ გეშინის და იმათი კმამასა. თუ ძალით ახარ წამოყვანილი?
3: არა. ჩემი ნებით გამოვრე. ჩემის ნებით არ დაუბრუნდები. ჩემის ნებით ვრჩები აქ.
0: აბა? ჩემის ნებით გამოვყევ, ჩემის ნებით არ დაუბრუნდები. ჩემის ნებით ვრჩები აქ.
1: ორი ვარიანტი მაქვს, შეიძლება?
0: გავიმეორებ და შემდეგ ბრძანეთ?
2: შვილო, იქნებ გეშინის და იმათი კმამასა. თუ ძალით ახარ წამოყვანილი?
3: არა. ჩემი ნებით გამოვყრე. ჩემის ნებით არ დაუბრუნდები. ჩემის ნებით ვრჩები აქ.
0: აბა ქაბოტონ ლალის ვარიანტები.
1: ერთი ხელისერი გოჩა. ამორა მოკვეთილი.
0: ამორიდან ერთ-ერთია.
1: მოკვეთილი.
0: დარწმუნებული ხარ? უფრო მოკვეთილისკენ იხრებით?
1: რა ვიცი, ხელისერი გოჩაში თავის ნებით მიყვება მე.
0: ხო. კარგი, პირველი ქულა მოკვეთილია. ჩაგითვალეთ. შემდეგი ყურადღება.
4: თუ შეგდავდიე საკითხზე, რაღაც როს ამათი ანაბანა. თუ შეგდავდიე საკითხზე, რაღაც როს ამათი ანაბანა.
1: ეს ხელაც იყოს.
0: კი ბატონო. ხმა ვერ იცანით?
4: თუ შეგდავდიე საკითხზე, რაღაც როს ამათი ანაბანა.
1: როგორ არ ვიცანე? ეს არის კაცი
0: კალხაძე და ფილმი 60-ის გორი. ბრავო, კარგია. ალბათ ლალი გივარჯიშია, თვატყობ შვენიერია. შემდეგი. აი ეს იყოს. ყურადღება.
5: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ მშვიდად იცინოთ. კოცნი თქვენს ნაფეხურებს.
1: დავრა იყოს.
0: რა თქმა უნდა, კიდევ იქნება. ყურადღება.
5: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ მშვიდად იცინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
1: ეთხელაც
0: რა იყოს? კი ბატონო, ორჯერ იყოს. ყურადღება.
5: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ მშვიდად იცინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
1: ორი ვარიანტი
0: მაქვს. ორმა ვარიანტმა წინაზე გაამართლა.
1: აი ერთი არის ჭიდაობასა უნდა. მეორე არის მაინტის თოვლი.
0: არც ერთ სამწუხაროდ ხალოტონლა. წარმატებები, გემშვიდობებით. მადლობა ზარისთვის, გაგვიხარდა მის დაბრუნება ხალოტონ ლალი, ჩვენი ხშირი სტუმარი გახლდათ და მერე გაქრა, ახლა კი დაგვიბრუნდა. ჩვენ კი გავაგრძელოთ რეკლამის მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ.
6: რეკლამა ჩვენებურზე.
7: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
8: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
6: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: გახურდა ეთერი, მეგობრებო. 501-1-1-1-8 ჩვენი სტუდიის ნომერია. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან სასაჩუქრო შეფუთვაში, ასევე ბატუცენტ კრეიზი ჰოლის ორ ბილეთს ბავშვებისთვის ბატუტებზე გასართობად და სასიამოვნო სურნელებს ვათამაშებთ ავტომობილისთვის.

0: Little Trees ამერიკის შეერთებული შტატებიდან პატარა ნაძვის ხეები თქვენთვის და თქვენი ავტომობილისთვის უფრო. თუმცა არა მხოლოდ ავტომობილისთვის, გარდერობში, სადაც გნებავთ, სადაც კარგი სივრცეები გაქვთ, ყველგან შეგიძლიათ ესე ჩამოკიდოთ ეს ნაძვის ხეები და სხვა შორის საახალწო ნაძვის ხესაც დაამშვენებთ და გამარჯობა მსმენელს. როგორ ძანდებით?
1: მადლობა, კარგად, თავად როგორ გიგოთ?
0: კარგად ვარ, დიდი მადლობა. თქვენი სახელი თუ შეიძლება?
1: დავით,
0: წინა გადაცემაში, წინის წინაში გიყოჩაღიათ 4 ქულით, დავით. ხო, ნახოთ დღეს რას იზამს დავითი და მე მგონი ეს არისო რთული ნაწყვეტი, ამიტომ ისევ გავიმეორებ თქვენთვისაც, ამით დავიწყებ უფრო სწორედ.
2: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ მშვიდად იცინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
0: ოპერაცია დამთავრებულია. კოცნი თქვენს ნაფეხურებს, ვის ნაფეხურებს კოცნის? ეს კაც, ა?
1: ხალბატონის ალბათ.
0: ო, კაცები მიხვდით ამას.
2: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ მშვიდად იცინოთ. კოცნი თქვენს ნაფეხურებს.
0: და როგორ ამბობს, რაღაც ნიშნის მოგებით ამბობს, იგრძნობა, ხო, ხო. ძალიან მარტივია, დავით, ძალიან ცნობილი ფილმია, ძალიან. შორს არ წახვიდეთ, ახლოს, ხმას მოусმინეთ, ხმის ტემბრი, მსახიობი უნდა იცნოთ.
2: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ მშვიდად იცინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
0: ასეთ საუბრის მანერა არ შემხვედრია მე სხვა ფილმში.
1: თან
0: ცოტა-ცოტა სევდიანი ფილმია, ცოტა კი არა, გვარიანაც სევდიანი.

0: ან ისეთია, ისეთია ქალებს ძალიან უყვართ ეს ფილმი განსაკუთრებით. იმიტომ გაუშვი ქალბატონ ლალისთან გაუშვი, მაგრამ ჰა, ვერ გამოიცდ.
1: ქალებს ეყარება ახლა მის ნაფეხურებს ხოცნინა.
2: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ მშვიდად იძინოთ. ქოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
0: რა ოპერაციაზეა საუბარი? აშკარად სამედიცინო არ ამგონია ფეხის ნაფეხურებზე
1: იყოს. ოპერაცია ნამდვილად არ არის.
0: ხო და, აბა, აბა, რაზეა ეს?
1: საქმე.
0: ხო. აბა, აბა.
1: ბავშვი მეტარო. ოდიში თქვენ გელიცივდილი?
0: არა, არა ბატონო დავით, სამწუხაროდ. აი, არ მეგონა ასეთი ძლიერი მოთამაშე, ხუთქულიანი მოთამაშე, თუ ვერ გამოიცნობდა ამ ფილმს და რავი, რომ ცოდნოდა არ გაუშვებდი, მაგრამ რა ვქნა, რა გავაკეთე.
3: ეთერშია კინომანი.
0: ლავ ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881, სხვათა შორის აქვე გეტყვით, რომ მილდიანსა და ივან ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ისტორიული კოლაბორაცია შედგება. მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით კომპანია მილდიანი შექმნის 150 ბოთლ ღვინოს, სადაც ნაწილი გადაეცემა უნივერსიტეტს და ნაწილი დარჩება მილდიანის ენოთეკაში დასაძველებლად. შეინახება როგორც ისტორია, მეგობრებო. დიახ, ასეთი სიმბოლური ამბავი მოხდება 150 წლის მილდიანთან და ჩავაწყო, რომ თუ არ მაჩუქებენ, გავსინჯო მაინც, როგორი იქნება მიხეილ ჯავახიშვილის სახელზე ჩამოსხმული ღვინო. ახლა კი მოდით კიდევ ერთ მსვენელს მოუსვინოთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბეკი, გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით?
1: არა, მიშო, როგორ ახალ?
0: კარგად, მადლობა. თქვენი სახელი?
1: ნოდარი, ნოდარი.
0: ჩვენი მეგობარი ნოდარი, ვითამაშებთ. კი ბატონო, აბა ნოდარ, თქვენ მაინც გამოიცანით რა, ხლა არ ჩაიჭოთ რა.
2: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ შვიდად იძინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
0: ეს არის?
1: თუ გინდა კუკარაჩა და ხი თუ გინდა მურტალო, როგორ გინდა?
0: კი ბატონო, კუკარაჩა, პირველი ქულა, ფილმს კუკარაჩა ქვია, ამიტომ კუკარაჩა, ეს მშვენიერია პირველი ქულა. ორი ადამიანი ჩავჭერით ამ ნაწყვეტით, მაგრამ არა უშავს. მესამემ გამოიცნო ნოდარ, ვაგრძელებთ.
4: აშრამდან გაგზერბელება? ნათქვამია, ნიჩბები მოუსვი და ნაშველი იქნები. მაშნამდვილად გაგზერბელება? ნათქვამია, ნიჩბები მოუსვი და ნაშველი იქნები.
0: მე სხვაგვარად ვიცოდი, ღმერთმა თქვა ხელი გაანძრია და გაგზერბელებაო, მაგრამ აქ ნათქვამია, ნიჩბები მოუსვი და ნაშველი იქნები.
1: ხენების ხმაის ძველი კინოაია.
0: ნოდარს კარგი სმენა.
4: მაშნამდვილად გაგზერბელება? ნათქვამია, ნიჩბები მოუსვი და ნაშველი იქნები.
0: მაშნამდვილად გეშველება, ნოდარ?
1: აა,
0: ნოდარ, გეშველება რამე, ნოდარ?
1: აი, მე პოლიტეს დღეში უნდა ჩავარდე, რათა აგეწადი. მე მგონი ეგეთ.
0: დაისვენე სახში, ხო?
1: აა, რა თქმა უნდა.
0: მაგარი სისტემაა, ხო რაღაც, რა, რა სისტემაა? და მე რე სულ ვეღარ მიიღებ, სულ სულ ვეღარ. ჩვენთან
1: ჯანტობა მერძება რა, მოიგონეთ.
0: ნოდარ, ნოდარ, ჩვენთან პირიქით არის, იპოლიტე ხო წააგებ წადი და ვერ მიიღებს მონაწილეობა და ჩვენთან რომ მოიგებ, მერე ვეღარ იღებ მონაწილეობას. თუ წააგებ, მერე ისევ რეკავ. აბა კიდევ ერთხელ გაუშვებ ყურადღება.
4: მაშნამდვილად გაშველება?
5: ნათქვამია, ნიჩბები მოუსვი და ნაშველი იქნები.
0: ცხენების გარდა კიდევ გესმის იქ რამე?
1: ერთი ცხენები მესმის, აბა გამეორე თუ რამე აბა.
0: აი, პირველი ხმის ფონზე რა ისმის?
4: მაშნამდვილად გაშველება?
5: ნათქვამია, ნიჩბები მოუსვი და ნაშველი იქნები.
0: მღერიან, მღერიან ალბათ, ხო? ფონა.
1: აა, მღერია?
0: ხო, ხმებში თან. თან ისე უბრალოდ ღიღინებენ. ძალიან ეს ფილმი შემიძლია თამამად თქვა, რომ რა ვიცი, ალბათ ხუთეულში შევა ცნობილ ფილმებში.
1: აა, დავიჯერო ხუთეულშია და ვერ გამოიჩანი, მაშინ თავი მოსაკლავი მქონე.
0: აი, არა კაცო, მაგის გამო ნუ მოიკლავ თავს ეხა მაცალებს. ბევრი სხვა მიზეზი არსებობს ცხოვრებაში, ჯვარი წერია. ხო და ხუთეულში რო შედის, თან როგორ ხუთეულში შედის, იცი, აი პატარადან დიდამდე რო ყველა მისის ისეთ ხუთეულში შედის. ხო ხტები?
1: აჰა, ესე გიფრინგი ვიცი, მაგრამ საიდანაც რაღაც ამოიღეთ ისეთი მომენტი, რომ
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
4: ნამდვილად გაშველება?
5: ნათქვამია, ნიჩბები მოუსვი და ნაშველი იქნები.
1: აი მაგაცის ხმამე ისა ბეცნობა მაგრა რა.
0: ხო და მე გამოუშვი კაცო, გამოუშვი, სადაც ვიწრო აი გაწყდეს.
1: არა და რამდენი მესამე დედამემართა ესე

0: დამიკიდე ტელეფონი და всё, აი მასი გამოიცალი ზუსტად.
1: აი, აი მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეხლა შე რო ეს ვერ გამოიცნო, მთელი ცხოვრება მწარედ და გამ ისეთი ადვილი გამოსაცნობი ფილმი გაუშვი, ისეთი.
0: აა მოდი აბა ერთ კიდე გავუმორებ
1: რა. კი ბატონო.
2: მაშინამდვილად გვეშველება? ნათქვამია, ნიჩბები მოუსვი და ნაშველი იქნები.
1: მაგაში მართალი ხარ, ამოვჭერით ისეთი ნაწყვეტი, რომელიც ნაკლებად ნებისმიერ სხვა ნაწყვეტი ალბათ პირდაპირ გეტყოდა, რომელი ფილმია.
0: კი ბატონო. ესე იგი
1: ჰა, ნოდარს აქვს ვერსია, მაგრამ ორ ჭოფობს.
0: არა, ვერსია მაქვს ახლა, ამას ვიტყვი, მაგრამ არ ჩავიკვალო ჯერ.
1: მოდი ორი გამოუშვი თუ გინდა შენც და მე გეტყვი თუ არის ერთ-ერთი მაინც.
0: აი, ერთი სავსიო რა დავალიბოთ.
1: კი ბატონო, კი ბატონო, ა ბატონო, ყურადღება.
2: მაშინამდვილად გეშველება? ნათქვამია, ნიჩბები მოუსვი და ნაშველი იქნები.
1: ისე მე თუ მკითხავ, მაგ შინაარსის გადმოტანა ცხოვრებაში არის საჭირო. ჩვენ უნდა მოუსვათ ნიჩბები და ყველას გეშველება. ჩვენ თუ დავჯექით ესე და ერთმანეთს უყურეთ, ანდულად ვერ გეშველება.
0: ნიჩბებიც უნდა მოუსვა და ყველამ თავის საქმე უნდა აკეთოს, ბატონი ჩვენს ბოჭმა არის.
1: კი ბატონო, მაგას გულისხმობ ზუსტად.
0: არ ვიცი რა, მოკლედ ეს სიცულელეს ვიტყვი და რა ვიცი, თუ გამოაგაბო, აი ცხენები მაბნებს პროსტო სხვა არაფერი რა.
1: ცხენები ნამდვილად სწორად გესმის, მე ამის დადასტურება შემიძლია.
0: ხოდა აი სხვა რაღაცაზე ფიქრო, მე ცხენები იჩნება უცბა და აი.
1: არა, ცხენის გარეშე ეს ფილმი არ გამოვა, კაცო. ცხენი აქა.
0: ხო, მაგას ვიძახი რა, მაგას ვიძახი.
1: ხო, ცხენი.
0: აი, кай, სიცულელეს ვიტყვი რა, ხევისბერი გოჩა მეტი არაფერი.
1: აა, არ არის სისულელე, მაგრამ არ არის ეს ფილმი ხევისბერი გოჩა საბწუხაროდ. ნოდარ, მადლობა ზარისთვის, გენაცვალე.
0: აუ, მაგრამ ინტერესი ჩავარდი რა.
1: უსმინე იქნება აუცილებლად გავუშვებ მალე მომდენო სტუმართან გელით ყველას.
3: ეთერშია კინომანი.
1: შენი მეგობარი ნოდარი, ჩავჭერით რითი? ვინ გვეტყვის რითი ჩავჭერით, აბა? ვინც იცით, დარეკეთ, ზარი სტუდიაში, გამარჯობა. რადიო ჩაუწიოთ თუ შეიძლება, გამარჯობა. 1-2-1-2 გესმით ჩემი ხმა?
4: იქნება, იქნება გავუშვა, მალე.
1: ზმენელო. გამარჯობა. არა, ნუ ჩვენ გვისმენს აშკარად, მაგრამ არ უნდა ჩვენკენ მოხედო. კიდევ ერთხელ, ხო, აი შემდეგი სტუმარი, გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა?
5: გამარჯობა. დიახ.
1: რადიო შაუწიოთ თუ შეიძლება?
5: დიჩი.
1: სახელი თქვენი?
5: ანა.
1: როგორ ძანდებით, ქალბატონო ანა?
5: კარგად, თავად?
1: კარგად. მოწყენილი ხომ არ ხართ თუ მეჩვენება?
5: არა, არა.
1: არა, კარგი. აი გაგვიღიმა, ეს უკვე კარგია. ქალბატონო ანა, დავიწყოთ ახლა ჩვენ. რა თქმა უნდა, თამაში. გესმოდათ ხო, როგორ უმოწყალოდ ჩავჭერით ბატონი ნოდარი?
5: მესმოდა ხო.
1: ხო, კარგია, რომ გესმოდათ, თქვენთან სხვა ნაწყვეტს გავუშვებ. ეს იყოს.
6: არა, ბიჭკარი, გაყევი ბიჭო. რა წინდა გაყოლა? შენარგინდა ზურიკელას უნდა, გაყევი ბებია, გაყევი.
1: შენარგინდა ზურიკელას უნდაო.
5: მე ბებიელი კოდა ივანი.
1: ო, ეს ხსოდნია კი, კარგია.
5: აა, ეს ხსოდნი.
1: კარგია. ე აბა ესეც გეცოდინებათ მე ეჭვი მაქვს, ა?
7: ვიკენდი რა ვარ, იძაღლუკა.
8: მოკვდა ძაღლუკა.
1: მოკვდა ძაღლუკა. ვიკენდი რა ვარ, იძაღლუკა. გახსოვთ ეს მომენტი, ძაღლუკას ამბავი.
7: ვიკენდი რა ვარ, იძაღლუკა.
8: მოკვდა ძაღლუკა.
1: ზაღლუკას თუ არ ვიცით რომელი ფილმია, ზაღლუკას სად მიმართავენ? აბა ზაღლუკა სადიქ სადაური იქნება ეს ნათქვამი?
5: ვაჭული?
1: ოო, ედა ქალბატონ მანამ. იცის დიალექტები და კუთხური კილო. აბა?
5: ეჩი.
1: ვიკენდი. რა ვარ, ზაღლუკა.
7: ვიკენდი რა ვარ, ზაღლუკა.
8: მოკვდა ზაღლუკა.
1: პირველი ხმა იცანით, ქალბატონო ანა?
5: პირველი ხმა?
1: ბიკენტი რა ვარ?
5: არა,
1: არის ხრიწი, თავისებური ხრიწი რომ მოყვება. ბიკენტი რა ვარ, ზაღლუკა?
7: ბიკენტი რა ვარ, ზაღლუკა?
8: მოკვდა ძაღლუკა.

0: ყველაზე სტრაფები?
1: სად?
0: რო გაქვია და მაგ
1: ევროპაში.
0: ევროპაში.
1: გამოდოდო და სად? სად ყველაზე სტრაფები?
0: ნუ
1: სად? სად? არა, არა, არა, სრული სახელწოდება ფილმის ყველაზე სტრაფები. დასავლეთ? ჩრდილო კორეაში. როგორ ქვია? სად? აი, ესეც უნდა დაგამახსოვროთ. აი, აი, ასაკი, ასაკი, ხალბატონო ანა, თავისაშვება როგორ ჩანს, ხო? ყველაზე სტრაფები. კარგი, ჩაგიტვით, სოფლიოში.
0: აუ, სოფლიო.
1: ზაღლუკა, ორი ქულა ზაღლუკასგან ხალბატონ ანას. ცოტა გაგვიჭირდა, არა უშავს. აა, გავაგრძელოთ, გავაგრძელოთ. რა ვაბოიო. კარგი, შემდეგი.
2: უნდა გვაპატიოთ თქვენი ჭირიმეთ, ჩამობზანდით, დაისვენეთ, დანაყრდით, პატარა ღვინო მიირთვით, აგერ მაქვს სახი. სული გზანოთ.
1: უნდა გვაპატიოთ თქვენი ჭირიმეთ. ეს ახლა ჰიტია, ჰიტი.
0: აბა ერთით მოკარგა თანდაში ვარ და
1: თან რატო უხდის ბოდიშს ეს კაცი? ეს არის თავარ მიზეზი არის ამ თავარი.
2: უნდა გვაპატიოთ თქვენი ჭირიმეთ, ჩამობზანდით, დაისვენეთ, დანაყრდით, პატარა ღვინო მიირთვით, აგერ მაქვს სახი. სული გზანოთ.
1: თან ცოტა ღვინო კი არ უთხრა, პატარა ღვინო მიირთვითო. ნახეთ, აქაც კუთხისკენ მივდივართ სადღაც. ო, პატარა ღვინო მიირთვით. თან კილოს დააკვირდით, აბა ხალბატონო, კარგი სმენა გაქვთ როგორც ჩანს და.
2: უნდა გვაპატიოთ თქვენი ჭირიმეთ, ჩამობზანდით, დაისვენეთ, დანაყრდით, პატარა ღვინო მიირთვით, აგერ მაქვს სახლი. სული გზანოთ.
1: აგერ მაქვს სახლი.
0: აგერ მაქვს სახლი და ბოლოს ასახის არაფერი.
1: კი, არა, ის მეორე ეუბნება, ვინც შორიდან ვარ ჩამოსულებიო. ანუ ვინც ვისაც
0: ხო
1: ხო დასავლეთამდე მივედით, კი ბატონო, გვირაბს იქით გავედით. ეხლა შემდეგ
0: გავედით.
1: რაღაცა
2: აბა აბა. გვაპატიოთ თქვენი ჭირიმეთ, ჩამობზანდით, დაისვენეთ, დანაყრდით, პატარა ღვინო მიირთვით, აგერ მაქვს სახლი. შორი გზა
1: გვაქვს. ა შორი გზა გვაქვს გასავლელიო. აი ჩამოსული კი არა, გასავლელი გვაქვს. ხო, ანუ ის უარზია დარჩენაზე, შორი გზა გვაქვს გასავლელიო. მე ჩამობრძანდითო. საიდან უნდა ჩამობრძანდნენ ახლა ესენი? აგერ მაქვს სახლი?
0: აუ ჩამობრძანდი.
1: უნდა გვაპატიოთ თქვენ ჭირიმეო, ხო? ანუ ბოდიშს უხდით და თან ეპატიჟება, რომ ცოტა დაისვენონ და ისე გაუშვას მერე უკანა გზაზე.
2: უნდა გვაპატიოთ თქვენი ჭირიმეთ, ჩამობრძანდით, დაისვენეთ, დანაყრდით, პატარა ღვინო მიირთვით, აგერ მაქვს სახლი. სული გზანოთ.
1: პატარა ღვინო მიირთვით.
0: ერთბავიცი,
1: მაგრამ ვარ ვერსიაც არ წამოვიდა რამე ისეთი.
0: ხმაშაც ვერ ვცნობ, რავი, შეიძლება
1: ვერა. ხო, ხმა შეიძლება ვერ იცნოთ, მაგრამ სიტუაცია აქვს თავარი ახლა ამ შემთხვევაში. ის ხმაც მნიშვნელოვანია.
0: ხო, ჩავიდნენ.
1: ხო? ამან ეს ბოდიშებს უხდის, რომ რაღაცა მოხდა ისეთი, რომ ბოდიში აქვს მოსახლელი და დაისვენენ თუ ჩამძან თუ და ის პასუხობს, რომ შორი გზა გვაქვს გასავლელიო.
0: ვიხსენებ
1: და ვარ ვაწყალოთ ხოლმე. ვერსიას მეტყვით რამე ვერსიას, აი კიდევ ერთხელ გაუშვა.
2: უნდა გვაპატიოთ თქვენი ჭირიმეთ, ჩამობზანდით, დაისვენეთ, დანაყრდით, პატარა ღვინო მიირთვით, აგერ მაქვს სახლი. სული გზანოთ.
1: ქალბატონი ანას ვერსია.
0: სამწუხაროდ არ ვიცი ვერა და აღარ ვაწყალოთ.
1: კარგით, მადლობა ზარისთვის, წარმატებებს გისურვებთ ქალბატონო ანა, ორი ქულა. ასე დასრულდა დღეს ანას თამაში ჩვენებურზე, ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
3: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecowood.gr. ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, თამაშდება ღვინო მილდიანისგან საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც დაარსა 1991 წელს და დღემდე მას მის უკან

0: ერთი ოჯახი დგას მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. ამიტომაც ქვია მას საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი. სვანური გვარია და ლოგოც ხათაშორის სვანური კოშკია. თუ დააკვირდებით და ძალიან საინტერესო ლოგო აქვს, მიყვარს ესეთი სახასიათო ლოგოები, აზრი რომ არის ჩადებული ლოგოში. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს. პროდუქცია წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საზღვარგარეთ. გერმანია, პოლონეთი, ჩეხეთი, ჩინეთი, უკრაინა, ბელორუსია, კანადა, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, იაპონია და სხვადასხვა. სხვაშორის მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, შამოსხმულ ღვინოსაც კი. ხოლო საქართველოს მასშტაბით თბილისსა და ბათუმში ხო იყიდება პროდუქცია საქართველოს მასშტაბით, ხოლო თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ონლაინ შეძენა კი ხორციელდება ვებგვერდის მეშვეობით mildiani.g. ჩვენ ვათამაშებთ ღვინოს ალდასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. სასაჩუქრე აი ესეთი სახასიათო, ძალიან საინტერესო შეფუთვა აქვს. მე მომწონს mildianis ეს შეფუთვა, სხვაშორის იშვიათად მინახავს სხვა კომპანიებში ასეთი ორიგინალური შეფუთვა. ასევე დღეს თამაშდება ბატუ ცენტრ Crazy Hall-ის ორი ბილეთი ბატუტებზე გასართობად ბავშვებისთვის, 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერი ადამიანისთვის. თბილისში გლანში მდებარეობს, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, რუსთავში საოჭო ცენტრ რუსთავი მოლში. აქვე ფუნქციონირებს დაავადების ზღის ცენტრები, რა თქმა უნდა დარბილებული სივრცეები სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის და თუ ბავშვი ძალიან პატარაა, მშობელიც უნდა შეყვეს ბატუტზე და ერთად უნდა იხტუნაონ, ასე რომ შესაბამისად უნდა ჩაიცვან ქალბატონები მათ. Да, კიდევ ერთი პრიზი, ეს არის ავტოარომატიზატორები Little Trees. ეს არის პატარა ზომის ნაძვისხეები, რომელიც ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გადაუღიათ, როგორც ბრედ პიტი ისე. მაგრამ ბრედ პიტს არ გავს, უფრო ნაძვისხეს გავს ვიზუალურად, თუმცა აქ არის მცირე ზომის ბოთლუკები, სხვადასხვა სპრეი და ასე შემდეგ. ავტომობილის სურნელისთვის ყველაფერი, მოკლედ, ხელმისაწვდომია გორგია დანკენში, ლუკოილი ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი ეკოუდი, ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლში. World Market-ი და Extra G არის ონლაინ პლატფორმები, სადაც შეიძლება თან პროდუქციას, ხოლო ვებგვერდი little3s.g. ასეთ პრიზები გვაქვს დღეისთვის და მსმენელებით გვირეკავენ, არ ჩერდება ზარი სტუდიაში. გამარჯობა. გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა?
1: კი, გამარჯობა, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, ხო როგორ ახართ?
0: კარგად, ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი ვარ.
0: გიორგი, ჩვენ გვითამაშია?
1: არა, მადლობა პირველად.
0: აა, პირველად გვირეკავთ. ვაჰ, კეთილი იყო თქვენ მობრძანება, გიორგი, გვიხარია რომ შემოგვერთდი. ამ დიდ ოჯახს რომ შემოერთდი და მოდი დავსწოთ.
1: დავსწოთ.
2: უნდა გვაპატიოთ თქვენი ჭირიმეთ, ჩამობზანდით, დაისვენეთ, დანაყ

0: უნდა გვაპატიოთ თქვენ ჭი ანუ მრავლობიჩი მრავლობიჩი ვერა ვერსიაც არ არის?
1: ვერსიაც არ არის მეგრული ფილმი რა ვიცი. ხანდახან 5-მდე 6-მდე აუდიო
2: უნდა გვაპატიოთ თქვენი ჭირიმეთ ჩამოვზანდით დაისვენეთ დანაყრდით პატარა ღვინო მიირთვით აგერ მაქვს სახლი.
0: მე მინიშნებას მოგცემ.
1: ხო, ხო, კი
0: ბატონო, აა, ლოგიკა ჩაირთო. ეხლა უყურე, გიორგი, გიორგი, მომისმინე ერთი მინიშნება მინდა მოგცე. აი, მიზეზი თუ რატო მithოვს ეს ადამიანი პატიებას, არის მთელი ფილმის შინაარსი. ანუ, რისთვისაც ეს ადამიანი ითხოვს, რომ უნდა გვაპატიოთო, ამაზე არის აგებული მთელი ფილმი. ამის ირგვლივ ტრიალებს ყველაფერი, აი ამ მიზეზის ირგვლივ, რის გამოც ეს ადამიანი ითხოვს, უნდა გვაპატიოთ თქვენ ჭირიმე. აგერ სახლი აგერ მაქვსო, სახლიო, მობზანდითო, ღვინო და პატარა ღვინო დალიეთო, სამეგრელოა. რა მოხდა ისეთი, რომ ბოდიშ სიხთის ეს კაცი ეპატიჟება ამ ხალხს ამათ კიდევ ეჩქარებად და უკან უნდა მიბრუნდნენ რა. მთელი ბავშვობა ამ ფილმს უყურებით. ა როგორ
1: მეფე ხური რო არის?
0: აბა რა ქვია ფილმს?
1: ბროლია როა თაღი.
0: ხო, კიდე ბროლია მთავარროლშია, კი ბატონო. გიორგიში გაიღვიძა, ბავშვობამ გაიღვიძა კი. მიდი. ეს ფილმი უნდა სახელი უნდა იყოს გიო. ყოველად ვერ გახდები კინომანი, ხო? აბა დასერჩე.
1: მიდი
0: დასერჩე, მე მანამდე გავუშვებ. ოღონ კუჩხი მეგრულად იქნება, კუჩხი ბედინერი. კი ბატონო, ერთი არის, არის.
1: ერთი არის.
0: ხო არ ყოფილა რთული ახლა დამეთანხმე.
1: არა, ვერ მაქნანახი.
0: კი ბატონო, მივედით ლოგიკურად. კაცური ლოგიკა გამოგვადგა ამ შემთხვევაში.
1: რა თქმა უნდა ბეგი.
0: აბა მეორე.
1: კი ბატონო.
0: მეორე ეს იქნება.
3: აბა ახლა თქვი. ჰამზეო ჩემი ოქროს ყვილი, მომეშენი ვე

0: ეს შენი კბილი შენა, ეს კიდევ მენა.
1: ეს სახეობი კი ვიცანი, ვიზია ბაბუა არის, მაგრამ ფილმი რომელია?
2: და კბილი რა შუაშია?
0: აბა ახლა თქვი. აჰა, ზეო ჩემი ოქროს კბილი, მომე შენი ვერცხლის კბილი. თქვი. მომე ცხელი. აი გეთაკვა. ეს შენი კბილი შენა? ეს კიდევ მენა.
1: აჰ, სახეობი ვიცანი, მაგრამ ვერა.
2: არა და საკმაოდ რცელი ნაწყვეტია.
1: კი, მაგრამ
2: ვერ ვიტყვი რომ ფილმი ძალიან ცნობილია, ალბათ 15 ულში შევა, სავარაუდოდ ცნობადობით დრო დავალაგოთ, ესე ვთქვათ.
1: არა, ბეგი, 5 ჯერ არჩევა უყურებ აზრი არა, უბრალოდ შინაარს მართლა ვერ მივხვდი.
2: კარგი, გიორგი, კარგი.
1: მადლობელი ვარ, მადლობელი.
2: კარგად იყავი პირიქით, მადლობა ზარისთვის და ველით ზარს მომდენო გადაცემაშიც. მოდი რეკლამაზე გავიდეთ, დიდი ხანია გველის და გავაგრძელოთ თამაში.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
7: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
6: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: Агрофарма, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
2: გრძელდება თამაში 501-111-881. 40 წუთია ეთერში ვართ, მსვენელი კი ხაზზეა. გამარჯობა.
8: გამარჯობა, ბიჭი.
2: თქვენი სახელი?
8: დავითი.
2: დავით, უსმენ თამაშს?
8: აი, ხო ჩავერთი ამ.
2: ეხლა ჩაერთეთ. კი ბატონო. ხო, დაიწყოთ მაშინ. თქვენ გამოცდილი მოთამაშე ხართ, მე მგონი წესები კარგად იცით.
8: იოლები ჯობია ჯე,
2: დავით. აბა, რამაზე იოლი რა ვიცი, აი ნახე.
9: ვილო, ისეთი ჯაჯუნია მაქვს, ჩამწყდეული ა ფოთიში რომ. ვინც ამას დალევს, არ დღე მოკდება, არ ღამე.
10: არ შეიძლება მე ამხანაგო, არ შეიძლება. დღეა ეხლა. სახამორო იყოს კიდევ ხო? აუარებელი საქმეები მაქვს. არ შეიძლება.
2: ჭაჭუნია მაქვსო გამომწყდეულიო, აქვე უნდა ითქვასო.
8: აა, ერთი ტიმი არ არის, დაცო, ბებერნი მეზურნეები.
2: კი ბატონო, პირველი ქულა, ბებერი მეზურნეები, მშვენიერი. აა, მეორე. დღეს ხორშაბათია.
8: ხორშაბათია.
11: მოდი ამ დინარებს გავუმარჯოს.
8: გავუმარჯოს.
11: ამ ცეცხლებს გავუმარჯოს. ამ ზეცას გავუმარჯოს. ჩვენც
8: გავუმარჯოს. იცოს
2: კი ბატონო, ვიმეორებ.
11: მოდი ამ დინარებს გავუმარჯოს.
8: გავუმარჯოს.
11: ამ ცეცხლებს გავუმარჯოს. ამ ზეცას გავუმარჯოს. ჩვენც გავუმარჯოს.
8: იცოს.
2: ახლა ბებერი

0: ერი მეზურნეები ასე მარტივად გამოიცანიდა.
1: ამ ოდი ამ რა დაუმორჯოსო დინარეს გაუმორჯოსო.
0: დინარესო, მერე თეთრქვებსო, მერე ზეცასო, მერე ჩვენს გაგვიმარჯოს გადა ჭახ წავიდა.
1: აი სოდუაბაში მომწ ეხლა მე.
2: ოდი ამ დინარეს გაუმორჯოს. გაუმორჯოს. ამ თეთრქვებს გაუმორჯოს, ამ ზეცას გაუმორჯოს, ჩვენს გაგვიმარჯოს.
0: იცოს. ჭახ.
1: აი ორი ოპტო ვარიანტი მაქვს.
0: არ უნდა გქონდეს აქ ორი ვარიანტი, ძალიან მარტივია.
2: ოდი ამ დინარეს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. ამ ცეცხლებს გაუმარჯოს. ამ ზეცას გაუმარჯოს.
0: გამოუში, გამოუში, მე არ მენანება, გამოუში ორივე.
1: თუგინა ერთს ვიტყვი, რა ვიცი.
0: თქვი, თქვი, ორივე თქვი, რომ თავი დავიზღვი.
1: ანუ გონია ერთი არაჩეულებრივი გამოფენა და ფიროსმანი, მაგრამ უფრო არაჩეულებრივი გამოფენა.
0: ამ ორიდან ერთ-ერთია, რომელი?
1: არაჩეულებრივი გამოფენა.
0: ორი არის. კი, დოდო იყო, დოდო, კი. კი ბატონო. რა დღეა დღეს? ორ შაბათი. ესე იგი სპექტაკლი არ მაქვს. სამაგეროთ მაქვს იდეა. ხო. კარგი. აბა, ორი ქულა. დავით ვაგრძელებთ.
1: იგოთო.
3: მაშინამდე ლაგბეშველება. ნათქვამია, ნიჩბები მოუსვი და ნაშველი იქნები. მაშინამდე ლაგბეშველება. ნათქვამია, ნიჩბები მოუსვი და ნაშველი იქნები.
1: როგორ გაგიწი შეიძლება?
0: მაშ ნამდვილად გვეშველებაო, ნათქვამიაო, ნიჩბები მოუსვი და ნაშველი იქნები და ცხენების ესე ვთქვათ, ფეხის ხმა ისმის.
3: მაშ ნამდვილად გვეშველება? ნათქვამია, ნიჩბები მოუსვი და ნაშველი იქნები.
1: ო ერთი, ერთი ფილმი ნამდვილად.
3: მაშ ნამდვილად გვეშველება? ნათქვამია, ნიჩბები მოუსვი და ნაშველი იქნები.
0: აი, არაჩოლებრივი გამოფენა ხო პოპულარული ფილმია?
1: კი, რასაკვირველია.
0: ეს ფილმი მასზე თუ მეტი არა, ნაკლებ პოპულარული ნამდვილად არ არის. თუ მეტად არა. თელი ბავშვობა ამ ფილმს უყურებდით, რა ვიცი.
3: მაგრამ ნამდვილად გვეშველება? ნათქვამია, ნიჩბები მოუსვი და ნაშველი იქნები.
0: ხო არის გამონათქვამი, ხელი გაანძრია და გეშველებაო, აქ ნიჩბები მოუსვი და ნაშველი გექნებაო. ნაშველი იქნებიო.
1: რა ვიცი, ვასთან არ ამგონია დაკავშირებული.
0: არა, არ ამგონია, ეს უბრალოდ ანდაზა, ну, ესე ვთქვათ, ჩართვას აკეთებს ეს კაცი, მაგრამ აქ სხვა რამეა მნიშვნელოვანი, ცხენების ხმა, ისმის სიმღერა ფონად, ფონად სიმღერა ისმის ხმებში, ესე ვთქვათ, ღიღინი, ან გალობა უფრო და ეს კაცი შველასელის პირველი ხმა, იმიტომ რომ ცოტა შეცბუნებული კითხულობს, მაშ ნამდვილად გვეშველებაო?
3: მაშ ნამდვილად გვეშველება? ნათქვამია, ნიჩბები მოუსვი და ნაშველი იქნები.
1: რაღაცა მგონია ეს ფილმი რომ თასთან არის დაკავშირებული და ზოგადად მეცხარეობასთან. რაღაცა ეს ეგეთი ფილმი ამოგნივდივდა მხოლოდ რა.
0: რა ქვია მე?
1: ჩრილი გზაზე.
0: ო, არა, არა სამწუხარო, დავით, მადლობა ზარისთვის, ორი ქულა დათოს და დავემშვიდობეთ, იმიტომ რომ არ არის ეს ჩრდილი გზაზე. მეორე ადამიანი ჩაგვიჭრა, ერთი ნოდარი და მეორე დავითი ამ ნაწყვეტმა.
4: ეთერშია კინომანი.
0: ხუთას ერთი, ერთი, ერთი, ერთი, რვა, რვა, ერთი, მივიწევთ წინ, გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით?
5: მადლობა.
0: ოდნავ რადიოს შევუწიოთ თუ შესაძლებლობა გვაქვს. კი არა, საერთოდ რომ გამორთოთ, აჯობებს თქვენთვის რომ კარგად ვითამაშოთ. სახელი თქვენი?
5: გუჯა.
0: გუჯა, გამახსენდა, ჩვენ ვისაუბრეთ ამას წინათ.
5: იგი ბანოს უძველებს ხება ხოლმე და.
0: ძნელები არა ისა, იქ არისო ძნელი, მახსოვს მე ძალიან კარგად პირველი ნაწყვეტი იყო. ე, გარდამოვიწყდება. აბა, გუჯა, დღეს რა ვქნათ ახლა?
5: არის
0: ინჯოს კიდე. კი ბატონო, სადაური კაცი ხარ გუჯა?
5: მოსახუმელია.
0: ოხ. ლა ჩემებური ყოფილხარ იქით. კარგი. მოსახუმელ კაც როგორ დავწყვიტო ახლა გული? მოვიფიქრებთ რაღაც
5: ეს
0: რომელი ეხლა რო იყო დავითთან?
5: ხო, ხო, ხო.
0: ე

0: ეგ მოგიწევთ და მოდი მაშინ მაგით დავიწყებ. ერთი წამი ყურადღება?
1: მაშინ ამდვილად გეშველება? ნათქვამია, ნიჩბები მოუსვი და ნაშველი იქნები.
0: აბა?
2: ბაშიაჩუკია.
0: ბაშიაჩუკია, გუჯა, ბრავო, ყოჩა, ყოჩა, აი. ბაშიაჩუკმა ჩაგვიჭრა ორი კაცი, მაგრამ გუჯამ გამოიცნო. აბა გუჯა, ეს თუ იცით?
3: ფული რომ ხონდა, ამ ნებში და გამაჩერებდა.
4: გამოალაგე რომ ხელაპარაკებია.
0: დათა თუ დაშხია ორი. შვენიერია. შემდეგი. შემდეგი ეს.
5: აბა ახლა თქვი. ჰამზეო, ჩემი ოქროს კბილი, მომეშენი ვერცხლის კბილი. თქვი. მომეშხელი.
0: ო, გუჯას უყურე შენ? რა ვარი გახურდა? სამი ქულა ყოჩა, გუჯა, შვენიერი. შვენიერი. ეთეშტინა, აბა მუსიკა.
6: მილვა მოკოდ, მამასოფუ.
0: თუ ჩაწყობა, ჩაწყობა იყოს, რაც.

0: ცოლი მყავს სოხუმელი, სად გამოვყო ახლა თავი? ჩავჭეს. არა, არა, ამაზე ვამბობდი ზუსტად, გულმა მიგრძნო ჩემო გუჯა. კარგად იყავ, კარგად იყავი, შემდეგ გადაცემავდე. გადაცვალეთ, აბა. ხო, გავაგრძელოთ თამაში. 501-111-881.
1: ეთერშია კინომანი.
0: სხვათაშორის იხუმრე შენ და ყველაზე მეტი ხულა გუჯას აქვს ჯერჯერობით. ეს არის 3, არც ისე ბევრი. დღეს რაღაც ცოტა მოვიკოჭკეთ. არაუშავს, არაუშავს, დრო არის ჯერჯერობით. ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. აქვე უნდა გითხრათ, რომ მილდიანის ჩვენი მეგობარი კომპანიის საფერავი, 2002 წლის საფერავი არის ლეგენდარული ღვინო. რატომ პირველი ქართული ღვინო გახდა დამოუკიდებელი საქართველოს, ანუ პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში, რომელმაც 2004 წელს პარიზში ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე Vinalies Internationales ვერცხლის მედალი მიიღო. ეს იყო პირველი დიდი აღიარება ქართული ღვინისთვის. წარმოიდგინეთ, მეორე ადგილი სოფლიო დონის ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე პარიზში, პარიზ ფრანგულ ღვინოში. მარტო ფრანგული რო ავიღოთ, იქ ხო იქნებოდა იტალიურიც და სხვა და სხვა, ხო? ჩვენ ავიღეთ მეორე ადგილი. მილდიანმა აიღო ჩვენი სახელი, რა თქმა უნდა, საქართველოს სახელი და ეს არის ძალიან დიდი გამარჯობა. მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვთვლი, ეს არის ისტორია, რომელიც უკვე დაიწერა. კომპანიის ვებგვერდი არის mildiani.g. და რა თქმა უნდა, ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ალადასტური როზე, მწვანე, ეს 2024 წლის მოსავალი სასაჩუქრე შეფუთვაში. ასევე ვათამაშებთ ბილეთებს ბატუ ცენტრისგან, ყველას დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრისგან Crazy Holly. ორი ბილეთი ბატუტებზე გასართობი ბავშვებისთვის, თითო საათიანი გახლავთ თითო ბილეთი. გლდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის მდებარეობს მოგეხსენებათ და აქვე დაბადების დღის ცენტრი ფუნქციონირებს. ასევე რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და თამაშდება ამერიკული ავტოარომატიზატორები Little Trees. ეს არის პატარა ზომის ნაძვისხეები, ჩვენ ნაძვისხეებს ვათამაშებთ, თუმცა ბევრი სხვა რამ არის ამ კომპანიის ბრენდის ქვეშ, ბევრი სხვა სხვა ფორმის არომატიზატორები, თუმცა ჩვენ კონკრეტულად ნაძვისხის ფორმის არომატიზატორებს ვათამაშებთ და ონლაინ შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე ხორციელდება, ხოლო ფიზიკურად Gorgia, Dunkin', Lukoil, Europrodukt-ი, Цисквили Базари, Ecowood-ი, Nova, Tbilisi Mall-ი და Rustavi Mall-ი. ვებგვერდი little3s.g. little3s შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მოდი, ხო, რეკლამა მოგვიახლო და როგორც ჩანს, სარეკლამო ჭრაზე გავალ, დაუბრუნდებით და დაუბრუნდებით უკვე მსვენელთან ერთად.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt-ი, Цисквили Базарса და Ecowood-ში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, ზარი შემოდის სტუდიაში ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა მსმენელს.
5: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
5: ამიკო.
0: ამიკო, როგორ გიკითხოთ?
5: კარგად ხარ, როგორ ძანდები?
0: კარგად, კარგად. მზად ხარ თუ ვითამაშოთ წესები ვიცით ალბათ.
5: კი, რა
0: თქმა. ჩაჭრამდე ვთამაშოთ, მოკლედ.
5: ებათო.
0: ჯერ არ მოგიგიათ ჩვენთან, ხო?
5: არა, არა.
0: აბა, წარმატებები.
6: აბა,
5: აბა,
6: დაიწყო.
0: ისმის?
5: ეს არის თოჯინები ისინი.
0: ეს არის თოჯინები ისინია. პირველი ქულა. მეორე, ბატონო ამიკო. ყურადღება.
5: ბატონო,
6: რაღაც მოულოდნელ ყოფაში ამოვყავი თავ. საოცარი შიშის. უნდობლობის გარემოში მოვეკეცი და მხოლოდ ერთი სურვილი დამუფლებია, როგორმე დავახციო თავი აკავრობას.
0: კავი მეორე?
5: ავიდა რომ უსმინოთ ერთი თუ შეიძლება.
0: კი ბატონო, ყურადღება.
6: რაღაც მოულოდნელ ყოფაში ამოვყავი თავ. საოცარი შიშის. უნდობლობის გარემოში მოვეკეცი და მხოლოდ ერთი სურვილი დამუფლებია, როგორმე დავახციო თავი აკავრობას.
0: რაღაც მოულოდნელ ყოფაში ამოვყავი თავიო.
5: ერთი ვარიანტი მაქვს, რაც მახსენდება. შეიძლება ეგ არ იყოს, არ ვიცი, მაგრამ ერთი ვარიანტი მაქვს ეგ.
0: გაუშვა კიდევ ერთხელ?
5: ჯვარცმული კონსოლი.
0: არა, სამწუხაროდ არა, ამიკო. მადლობა თამაშისთვის, ერთი ქულით გემშვიდობებით. მომავალ გადაცემამდე 501-111-881.
1: ეთერშია კინომანი.
0: შემდეგი. ზარი სტუდიაში, გამარჯობა.
7: ალო.
0: დიახ, მოგესალმებით.
7: გამარჯობა ბეგი.
0: სახელი თქვენი?
7: გიორგი.
0: გიორგი?
7: დიახ.
0: როგორ ახართ, გიორგი?
7: მადლობა,
0: თავს დაგაცა. რავი, ცოტა გულდაწყვეტილები ვარ დღეს თოფურიას გუშინდელი წაგების თუ დღევანდელი წაგების ამბით. აი,
7: ნახევრად გძინავს ჩვენს თელი რამე გავაფინეთ
0: და. თარასაშინელი სანახავია, კაცო, ეს ნაცემი კაცი. მაგრამ
7: არა უშავს.
0: მოგება და წაგება ძმები არიან.
7: რო გაადვიერებს ეს წაგება და გონია რომ უფრო მეც გამარჯვებებს გვანახებს მომწონს.
0: მეც ამის იმედი მაქვს ჩემო ძმაო.
7: ებატონა.
0: მოდი, გალახვაზე გამახსენ და პირველი ნაწყვეტი, აბა, ყურადღება.
7: აბა.
8: საქმე იმაშია, რომ თუ ხუნჯო აქვს, დაიჭირა კოჩია და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღება.

0: გამრავლენით რომ ვთქვა, კალახა.
1: კალახა?
0: აი, ეს როგორ გაბედა დურუმაცხოვარმა რომ შვილი შვილი გამილახა. ეს რამეს მიშეო ბატონო. სათხავს თეოფილე გაბუნიას დურუს გასალახი შვილი შვილები.
1: უყურე შენ, წინაღამ არ მოვკალი ანგელოზივით ბავშვი.
2: ეს ისეთი ფილმია, ამას სამი სიტყვითაც შეიძლება რომ გამოიწვა, ახლა არ სჭირდებოდა ეს საწყვეტი.
3: ხო, მართალი. რეკორდი, კი ბატონო. მაგრამ როგორი დაწერილია ხა ეს ხო ვიღაცამ და დაწერა ეს ტექსტი თვითონ ხო გამოიგონა და ხო, ძალიან მაგარი იყო. კარგი, ეს პირველი აა მოდი მეორე.
4: ერთი მეცდა თავგასული და ცუდად აღზრდილი ახალგაზრდა.
5: რა? რას თქვიშა სინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხადე.
4: არავითარ შემთხვევაში.
6: სურა, გთხოვთ დაგტოვოთ.
4: ერთი მეცდა თავგასული და ცუდად აღზრდილი ახალგაზრდა.
5: რა? რას თქვიშა სინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხადე.
4: არავითარ შემთხვევაში.
6: სურა, გთხოვთ დაგტოვოთ.
3: ერთი მეცდა ცუდად აღზრდილი და თავგასული ახალგაზრდა ხართ. რას თქვიშა სინგლიანო? და მე მე მგონი გაიწია კიდეც, ხო?
2: ხო, და იმას გთხოვთ დაგტოვოთ.
3: ე ქალმა თქვა, ხო?
2: ქალმა.
4: ერთი მეცდა თავგასული და ცუდად აღზრდილი ახალგაზრდა.
5: რა? რას თქვიშა სინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხადე.
4: არავითარ შემთხვევაში.
6: სურა, გთხოვთ დაგტოვოთ.
3: არა და არ არის უცნობი ფილმი სხვათა შორის, ჩემო ბატონო გიორგი.
2: ბატონო.
3: ზურაბ, გთხოვთ დაგტოვოთ. ანუ როგორც ჩანს ეს ახალგაზრდა, ვისაც შეურაცხყოფა მიაყენეს, არის ზურაბი.
4: ერთი მეცდა თავგასული და ცუდად აღზრდილი ახალგაზრდა.
5: რა? რას თქვიშა სინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხადე.
4: არავითარ შემთხვევაში.
6: ზურაბ, გთხოვთ დაგტოვოთ.
2: არა, არ მას ვერ ვიხსენებ. ეგ აი რაღაცა იმარშება, მაგრამ ვერ ვიხსენებ. და სახელს ვერ ვიხსენებ.
3: ვერსია რამე არ არის, ისეთი რომ აი სამუშაო ვერსია.
2: ვერ მოვიდა, ვერ მოვიდა სამწარე ვერსია, მაგრამ იმედი მაქვს გიხსენთ და აი მომავალში ვინმე.
3: წარმატებები გიორგი, დაგვირეკეთ აუცილებლად. მადლობა ზარისთვის და მადლობა რომ აი ესე აქტიურად გვისმენთ. მეგობრებო, ზარი არ გაჩერებულა სტუდიაში. მე ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ დღეს არის, ხო იცით, იმის ხანა, ну, ხელოვნური ინტელექტის ხანა რეალურად, ხო? და гаджеტების ხანა. რადიო თითქოსო, ვიღაცამ ამას ამბობდა. ხო, რაღაც ფილმს უყურებ, რომელშიც მოვლენები 1923 წელს ვითარდება და თქვენ წარმოიდგინეთ, იქ რადიო ახლა შემოდის ამერიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ხო და, ვისი თქმა მინდა, აი წარმოიდგინეთ, 100 წელია უკვე რადიო არსებობს. ძველი ტექნოლოგია წესით, მაგრამ ასეთი აქტუალურია. აი, ისევ ზარი სტუდიაში. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
3: ვინ გვირეკავს?
2: გიორგი გაწუხეთ.
3: როგორ ახართ, გიორგი?
2: კარგად მადლობა,
3: საუბრობთ. აა, ვიცი, თქვენი თანა თქვენი სეხნია ჩავჭერით და მთლა კარგად ვერ ვართ, მაგრამ გავაგრძელებთ ახლა და იმედი მაქვს თქვენი ყოჩაღებთ.
2: ვისევით გამოვართ.
3: კარგი, პირველი ნაწყვეტი.
4: ერთი მეცდა და თავგასული და ცუდად აღზრდილი ახალგაზრდა.
5: რა? რას თქვიშა
4: სინგლიანო? ერთი მეცდა და თავგასული და ცუდად აღზრდილი ახალგაზრდა.
5: რა? რას თქვიშა სინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხადე.
4: არავითარ შემთხვევაში.
6: ზურა, გთხოვთ დაგტოვოთ.
2: არა, ვერა. ეგ წინაზე ვფიქრობდი, მაგრამ ვერ გავიხსენე რომ გაიწია და
3: მოგლეთ გიორგების სუსტი წერტილია ეს ნაწყვეტი, მიუხვდები.
2: აი, სინგლიანები არ
3: გყავს. კარგად გიო, გაიხარე, კარგად, მადლობა ზარისთვის. შემდეგი გიორგი, აბა, ან დავითი, 2-დან 1, ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
7: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
8: თბილისის დროით 19 საათია.
7: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
9: ეთერშია კინომანი.
3: ერთი საათი გავიდა, რაც პირდაპირ ეთერში ვართ. მე და თქვენ, თქვენ და მე. და რა თქმა უნდა, დღეს დიდად არ გამოვირჩევით სიყოჩაღით, მეგობრებო, ვინაიდან საკმაოდ დაგვიჭირდა მოგება. მოდი, აი ზარს უპასუხებ კიდევ ერთ. გამარჯობა.
10: გამარჯობა.
3: როგორ ძანდებით?
10: კარგად, ხო, როგორ ძანდებით?
3: კარგად, დიდი მადლობა. ვინ გვირეკავს?
10: დალი.
3: დალი. დალი არის

0: მოგების სურველი. ახლა აგერ ბიჭებს ეთყვის, რომელი ფილმი იყო ეს? ორ გიორგის უნდა უთხრათ, რომელი ფილმი უნდა ნახონ.
1: ერთი ნებისმიერ თავგასული და ცუდად აზრებელი ახალგაზრდა.
2: რა? რა თქვიშეთ სინგლიანო? ახლა ბოდიში მოიხარ.
1: არავითარ შემთხვევაში.
3: სურა, გთხოვთ გაგტოვოთ.
4: თხუნელა ხო არ არის შემთხვევით?
0: დიახ, შემთხვევით არის. ერთი ქულა ქალბატონ დალის და თხუნელა. ეს იყო ფილმი თხუნელა. ქალბატონ დალი, მეორე ნაწყვეტი, ყურადღება.
5: დაიწე მარტო სუკრაზე უღე.
6: ალბეთ ბანები, ალბეთ.
7: აი, შენ შემაგედაც. ვიშელაპარაკები მე.
5: გამჭდარი მე მარტო სუკრაზე უღე.
6: ალბეთ ბანები, ალბეთ.
7: აი, შენ შემაგედაც. ვიშელაპარაკები მე.
3: ზიანეთი.
0: ნამდვილი ამბავი, ორი ქულა ზიანეთი, კი ბატონო. აბა მესამე ამანაც რა თქმა უნდა ჩაგვიჭრა ერთი კარგი ადამიანი.
8: რაღაც მოულოდნელ ყოფაში ამოვხავი თავ. საოცარი შიშის უნდობლობის გარემოში მოვეკეცი და მხოლოდ ერთი სურვილი დამუფლებია, როგორმე დავახციო თავი აკავრობას.
4: ეს თუაცები ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა ხომ არა?
0: ოჩა ხალბატონ დალი, ოჩა რა კარგ ფორმაში ხარ, გენაცვალეთ. აბა შემდეგი მუსიკა.

0: როგორი ენერგეტიკა აქვს ამ მელოდიას. ბატონო დალი, იმედი მაქვს ამასაც გამოს. დიახ.
1: ესე იგი ცოტა ცუდად იცმოდა, მაგრამ თუ არ ჩდები ეს ზუმბაძის ჰელადოსი და კიდე რაღაცა ორი ფილმია ერთად და ფილმ ზახილი ხო არ ქვია? ან ჰელადოსი ან ზახილი უფრო.
0: აბა, უფრო დავკონკრეტდეთ?
1: ზახილი.
0: ზახილი არის 4, მშვენიერი, გადასარევი ბატონო დალი, 4 ქულა დავწინაურდით, ვაგრძელებთ.
2: შენ რაღაც მოსუქებული მეჩვენები. და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე.
1: გაზაფხული დადი.
2: სათამლავია ნამდვილად.
0: ი ბატონო, არის ესეც 5 ყოჩახ, კიდევ ერთი ყურადღება. ისევ ნალბათ ხო, ჯერჯერობით ისევ ნაწყვეტი.
3: აა, ასულია. აუ, ნახე რა სული.
4: იცი რა.
3: აუ,
4: თუ გინდა გაჩო.
0: ლაკა 6. შემდეგი ყურადღება.
5: აუ, ყურადღება. ენ მოისმინეთ ანიფესტი იდი ხელმწიფისა. ის თავის შვილებს ბალკანეთის ომში ეძახის ვენიძმების დასახმარებლად.
0: ბალკანეთის ომში?
1: ბალკანეთის ომში. ეს შეიძლება ის მას რო კარგად მოუჩინოთ ხელს.
0: რა თქმა უნდა.
5: ყურადღება. ენ მოისმინეთ ანიფესტი იდი ხელმწიფისა. ის თავის შვილებს ბალკანეთის ომში ეძახის ვენიძმების დასახმარებლად. ეს
1: მიხედვით ფატიმა მგონია.
0: აბა, მივიღოთ პასუხი.
1: მივიღოთ, სხვა ვერსია მე მგონი არ ამაქვს.
0: 7 არის. ყოჩახ, ხალბატონო და ბატონო, შვენიერი. ისე მუსიკა

0: აბა გამახარეთ, ქალბატონ დალი. აა,
1: ორივეცია მაქვს, მაგრამ აი თავში რაღაცა.
0: ორი უკვე კარგია, ესე იგი რაღაცა გვაქვს.
1: ეს არის მე მგონი ფილმი რო იწება თავიდან ტიტრების დროს.
0: სიმართლე

0: კითხათ არ მახსოვს, თორე გეტყოთ, არ მახსოვს. მეც ადამიანი ვარ გაჩენილი ღვთისაგან.
1: ორი ვერსია მაქვს. მალე გაზაფხული მოვა.
0: დიახ.
1: და არა, მარტო ხელა მონადირი არ არის, უფრო სევდიანი მგონია ეს.
0: მეორე იყო მარტო ხელა მონადირე?
1: ხო, მეორე. არა, მე მგონი უფრო მალე გაზაფხული მოვა, ის მგონია.
0: არც ერთი ამორიდან, მაგრამ 7 ქულით გემშვიდობებით ქალბატონ დალი, დროებით იქნებ თქვენი გებს სწორედ დღეს, ყურადღებით იყავით. არ გამოგრჩეთ ფინიში, როცა დავასრულებთ თამაშს, ასე რომ წარმატებები.
2: ეთერშია კინომანი.
0: კლავ ნომერი 501111881 აქტიურად ელის თქვენ ზარს მეგობრებო, ხოლო მე გეტყვით რომ ვათამაშებთ ღვინოს შემოსწრებულებს გეტყვით. მილდიანის საოჯახო მეღვინეობის ღვინო თამაშდება, ეს არის საოდასტური როზე და წვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. ძალიან საინტერესო ნაკრებია. განსხვავებული ღვინო ხასიათით, შინაარსით, რა ვიცი, ბახუსითაც ალბათ. ზოგი იტყვის ღვინოა, რა ბახუსი ყველას ერთი აქვს, მაგრამ არა, ნუ რას უკაცრავად. მე დავაკვირდი რომ მაგალითად წითელ ღვინოსა და თეთრ ღვინოს შორის ბახუში საკმაოდ დიდი განსხვავებაა. აქამდე ამას არ ვაკვირდებოდი. მაგრამ ასაკი რო გემატება კაცხოიც, ცოტა ტვინიც რო გიღვინდება, მაშინ ხვდები თელ ამბავს. მოკლედ, ახლა ასეთი ამბავია მეგობრებო, რომ ჩვენ გვაქვს 7 ქულა, გვჭირდება მინიმუმ 8 იმისთვის რომ მოვიგოთ. იმედი მაქვს რომ გამოჩნდება მსგავსი ზორო, რომელიც 8 ქულას აიღებს. გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: აი ისიც, დღევანდელი პოტენციური გამარჯვებული, ხო? თქვენი სახელი?
3: თქვენი სახელი გია.
0: გია, დავაფიქრეთ ახლა. გია, რადიოს შევწიოთ, რადიოს თუ შეიძლება.
3: ივატონო.
0: რადიოს შევწიოთ და თქვენ პირველად თამაშობთ თუ გითამაშია ადრე? აა,
3: ამიში ძალიან ადრე, მაგრამ მათმაშობს
0: აი. კომუნისტების დროს ალბათ.
3: ივატონო.
0: კარგი. დავიწყოთ თამაში. ყურადღება ბატონო გია.
4: რომელსაც ეთას ეკუთვნით?
5: გლეხი ვარ, თქვენ აღწინვალებავ. დიაკვნიშვილი.
4: რომელსაც ეთას ეკუთვნით?
5: გლეხი ვარ, თქვენ აღწინვალებავ.
0: დადა თუთაშხია ბატონო გია. არის. მეორე.
6: ოცმანტი გინდა?
7: კეს დაიკერგე.
6: ოცმანტი გინდა?
7: კეს დაიკერგე.
3: ემილის ბიჭები.
0: ორი. მესამე.
8: კიდე! მოდი, გასო პური ვჭამოთ. მოდი, აღარ დაიღალე.
9: ოჰო, მოდი ვა.
0: კიდე. როგორ?
3: ვინის ფურდები?
0: ბატონი გია ცოტა შეცფუნებულია, რაღაცა მარტივად მიდის საქმეობა. სადარი ძაღლის თავი და დამარხულიო, ხო?
3: არ გაგვირთულო ის
0: მაშინ. არ გაგირთულოთ, არ გაგირთულოთ რა, ვერ დაგპირდებით ჩო ბატონო. აბატონო.

0: ეთა არტე მოდელა ხეკანა
1: აუ რა ზღერია ვიდო
2: არ დაიდარდო
1: დიახ არ დაიდარდო 4 კარგია 4 მარტივა თავიღეთ ეს იყოს
3: შვიდობით იარეთ და შიმ შვიდობით დაბრუნდით კეთილი მგზავრობა
4: აბა შენიცი როგორ ჭუით იქნები დედა
5: პატარა ხომ არა ვარ ბებია
4: ბებია შემოგიმო შენა შვილო შენი ჭირი მე შენ
1: ბებია აცილებს შვილიშვილ სადღაც არიჩქაროთ ბატონო გია გაუშვებ კიდევ ერთხელ თან იქნებ მელოდიასაც დააკვირდეთ იქნებ რამე გითხრათ
3: შვიდობით იარეთ და შიმ შვიდობით დაბრუნდით კეთილი მგზავრობა
4: აბა შენიცი როგორ ჭუით იქნები დედა
5: პატარა ხომ არა ვარ ბებია
4: ბებია შემოგიმო შენა შვილო შენი

0: პატარა ხომ არა ვარ, ბებია. ნეტა სადმიდის ეს ბიჭი, ახალგაზრდა. პრინციპში ფილმიც ამაზეა, ჯამში რო ვთქვათ, აი ამ წასვლა წამოსვლაზე. ასე შეიძლება დავარქვათ, ახლა რომ პირდაპირ ვთქვა, მინიშნება გამომივა, ვერ მიგანიშნებთ, მაგრამ რაღაც ისე უშვებს ეს ქალი, რომ არ ამგონია ომში მიდიოდეს, არა?
1: შვიდობით იარეთაში, შვიდობით დაბრუნდით. კეთილი მგზავრობა.
2: აბა, შენიცი როგორ ჭუით იქნები, დედო?
3: პატარა ხომ არა ვარ, ბებია.
2: ბებია, შემოგიმო შენ შვილო. შენი ჭირიმე შენ.
4: აა, აა.

0: ნანახი გაქვთ ეს ფილმი დარწმუნებული ვარ. ისე მარტივად გამოიცანით დანარჩენები, რომ თქვენ კინო გიყვართ ქართული. და ლოგიკაში არ ჩაჯდება, კინოს მოყვარულს ეს ფილმი არ ქონდეს ნანახი. გამორიცხული. მაგარი მუსიკაა თან ამ ფილმში, მუსიკა რა, ზოგადად კინო მუსიკა მაგარია ამ ფილმში. როგორც ყველაში, მაგრამ აქ განსაკუთრებით ისეთ სახასიათო სიმღერებია.
1: შვიდობით იარეთაში, შვიდობით დაბრუნდით. კეთილი მგზავრობა.
2: აბა, შენიცი როგორ ჭუით იქნები, დედო?
3: პატარა ხომ არა ვარ, ბებია.
2: ბებია, შემოგიმო შენა შვილო. შენი წირი მე შენ.
0: კეთილი მგზავრობაო. ასე იგი, მიემგზავრებიან უბრალოდ სადღაც.
4: არ ვიცი, ერთ ვიტყვი თუ გავაკი თუ არა და ზუსტად არ ვიცი.
0: დიახ, დიახ.
4: კეთილი ადამიანები.
0: ოო, ცოტა აცდა.
4: ცოტა.
0: კარგად, კარგად, გია, მადლობა, კარგი თამაში იყო ნამდვილად, მაგრამ არ მეგონა ეს თანხმობა თუ ჯაჭვიდა. რას ვიზამთ? რეკლამა და უბრუნდებით.
5: რეკლამა ჩვენებურზე.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
8: Little Tree. იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.

0: ეთერშია კინომანი.
1: კალენდარზე 15 ივნისია, მეგობრებო, ყველას მოგესალმებით, ვინც ახლა მომართა რადიო მიმღები, ბევრი რამ გამოტოვეთ, ძალიან სერიოზული თამაში გამართა და ყავს ლიდერიც, თუმცა ყავს სურველებიც გამარჯვებისა. დაახლოებით 20 წუთი გრჩება თამაშისთვის, ამიტომ უნდა ვიჩქაროთ უკვე 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერი და სწორედ ამ ნომერზე ყავს ზარია. გამარჯობა.
2: აღამშვიდობისა ბატონო ბეგი.
1: ო ბატონ ილიას გაუმარჯოს, წინა გადაცემის ფინალისტს და ერთი ქულით
2: გაჯობა თქვენ. მადლობა თამაზის.
1: ხო, აბა დღეს თუ იყო ჩაღებ ბატონო ილია. თქვენი სახლია, სახნია კი გვიცემეს, მაგრამ გადავაგორებთ ამასაც და დავბრუნდებით, ხომ ასეა?
2: არა უშავს, ეხლა ტრაპმა ირანი გადააწიალა და სოფურიას
1: რაც უზავდა. ო, ბატონო. კარგი, მოდი დავსხოთ პირველი ნაწყვეტი.
3: გვარია?
4: ერთი გვარი შორს, მადა ჩემი მასალები.
3: გვარი кайა, кай თქვენი მოგივიდეთ, მაგრამ ამ გვარი შორს ვერ წავალთ, ამიტომ ახალ გვარს გიმზადებთ. არ მითხრა, არ მინდაო, შენ არ გინდა, ჩვენ გვინდა.
1: ა.
2: ჭიდაობას რა უნდა?
1: კი ბატონო, პირველი ქულა. მეორე.
5: მეოცე საუკუნის ახალგაზრდა. შედის მუზეუმში. ერთადერთ პერანგს ხდის ძველ ქართველ მეომარს და თანაც ყოფნის თავხედობა დაგვიმალოს, რატომ ჩაიდინა ეს?
6: რა ვქნა ბატონო რა? კლეპტომანია მჭირს.
3: კლეპტომანია?
6: ო რატომ არ გინდა დაიჯერო? აგე რა, დღესაც. ა? დანა ჩანგალი, სასადილოდან გამომყოლე.
3: კლეპტომანია.
7: კლეპტომანია კი არა, მოიპარე.
6: აი მომიპარავს ბატონო. დროებით წავიღე. თავდაცვის მიზნით.
3: ახლა თავდაცვის მიზნით. მოიწვიეთ.
2: ბატონო ბეგი, ცოტა მოკლეები ამ მთელი კინო.
1: არა, შეგნებულად არ გავაჩერე, იმიტომ რომ ვინც უსმენს იმაძეც ზრუნავ, რომ ცოტა ისიამოვნო.
2: კი ბატონო. ბოდიში თქვენგელი ციკმილი.
1: კი ბატონო, ორი ადვილი იყო ესეც. აი, ესეც ადვილი იქნება.
8: რამდენი ძელია ჩვენთან ახალ?
9: ორი.
8: რამდენი ხანს აბიერ კიდე დაჩენს?
9: დიდხანს, მაგრამ ტრანსპორტი მჭირდება, ხარდაჭერა, მუშახელი, ჯიშიანი პირუტყვი თუ მეყოლება.
8: ეგრომ არ იყოს,
9: ცი და ღრუბელს მე ვერ შემოწველი.
2: აი ეს ის მომწა ტაბლეტზე ხმა იყო რა.
8: რამდენია ჩვენთან ახალ?
9: ორი.
8: რამდენი ხანს აბიერ კიდე დაჩენს?
9: დიდხანს, მაგრამ ტრანსპორტი მჭირდება, ხარდაჭერა, მუშახელი, ჯიშიანი პირუტყვი თუ მეყოლება.
8: ეგრომ არ იყოს,
9: ცი და ღრუბელს მე ვერ შემოწველი.
2: აი ესა, დიდი მწანეველი?
1: კი ბატონო. მაგრამ ეს ნაწყვეტი არ იცოდით, ისეთი გაოცებული მიპასუხეთ.
2: აი, თავიდან ვერ მოუწვიმე, ყაბლადის ხმა.
1: კი ბატონო. მე ხა მუსიკალური პაუზა, აბა ყურადღებით, ილია.
2: აბა მოვიდა.

0: ისე როგორი მატყუ არა მელოდია, ბევრ ფილმს შეიძლება მიუსადაგო. კი, კი,
1: ხო და აი ახლა ორი ვერსია მომიტივდა და.
0: ხო.
1: ესაც ის პირამენ გო.
0: ორივე მითხარით და გეტყვით ერთ-ერთი თუ არის.
1: ბურთი და მოედანი და ფეულა?
0: არც ერთი.
1: არც ერთიო.
0: სათქვა ახლა ილია ამ ფილმის ჩავჭერი მეთქი, ვაი, სადახარ სამართლა. კარგი, გეშვიდობით ილია, წესების თანახმად უნდა დაგემშვიდობოთ შეცდომის უფლება არ გვაქვს, ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს.
2: ეთერშია კინომანი.
0: ისევ ზარი სტუდიაში ნომერზე 501-111-881 გამარჯობა. გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა? 1-2.
3: აიო, გამარჯობა.
0: როგორ დანდებით?
3: კარგად, ხო როგორ ხარ?
0: კარგად, სახელი თქვენი?
3: მაკა.
0: სასიამოვნოა, მაკა, გვითამაშია თუ პირველად რეკავთ?
3: არა, მაგრამ პირველად თამაშობ.
0: ოო, კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება. მარტო გვეთამაშებით თუ კოლექტიურად?
3: არა, მარტო არ გეთამაშებით, მე და მეუღლე ვარ.
0: შვენიერი, დუეტი გვეთამაშება ესე იგი.
3: კი ბატონო.
0: დავიწყოთ მაშინ. გვაქვს მეუღლის იმედი.
3: რა, ვეცე რომ ხონდა რა.
1: რა თქო უნდა.

0: რა კითხვებს ვამთქო ბიჭო? კი ბატონო. კარგია, კარგია, იმედი ნუ მოგიშალოთ ღმერთმა, ჩვენ კი პირველი ნაწყვეტი გავუშვათ პირდაპირ ეთერში.
1: რა? რაცის გეკვა? მიყვარს!
0: შენს გიყვარს რა? ნაცრის ქექვა.
2: მოიცა.
0: ნაცრის ქექვა. აბა, აბა.
1: შენს გიყვარს რა? ნაცრის ქექვა. მიყვარს!
0: ნაცრის ქექვა. პირველი ხმა ვერიცანით? უსმინეთ ყურადღებით.
1: შენს გიყვარს რა? ნაცრის ქექვა. მიყვარს!
0: ესე იგი ნაცრის ქექვის ლომკა ლომკა. აუ როგორ უყვარდ?
2: მახვიჩო, ისე რომელია?
0: მარტო ქართულ ფილმში თუ იქნებოდა ეს სცენა.
1: შენ იყვა?
2: ერთი ერთი
1: ვერგი ერთი. მიყვარს! შენ იყვა? რა? ნაცრის ქექვა. მიყვარს!
0: ესე იგი თქვენს მეუღლეს ქალბატონ მაგა კარგი სმენა აქვს და დანარჩენი თქვენიც ახლა.
2: ვეიმენ
0: და. გასმენით მეზეა ვიგე მაგრამ.
2: პარა რა ხეირი ხო? მერე სავარაუდო თობეგი.
0: სმენა კი არა, ფული კონდეს თქვა რა ქალბატონ მაგა. აა?
2: ო, დღეს ისე რაღაცა ძიმე დღეა, ვეური ვერაგია, ვერაგი.
1: რა? ნაცის ქექვა. მიყვარს!
0: თან გენიალური მსახიობები არიან.
2: კი, ნაცრის ქექვა.
0: აა,
2: ნაცრობაშიძე და იპოლიტე?
0: რამდენი ხანია თქვენ ეს ფილმი არ გინახავთ როგორც ჩანს?
3: შეიძლება.
2: დიდი ხანია, ყველა გაწვალოთ ზეგით ყველა და
0: ხიდა. ვერსია მაინც გამოუშვით რამე ნაცრის ქექვაზე, რომელ ნაწყვეტი გახსენდება, რომელი ფილმი გახსენდებათ, არ არის ესეთი რამე?
3: ნაცრის ქექვაზე.
2: ნაცარ
0: ქექი არ არის ფილმიდან, მეტი არ მაგდება. კარგი, ჩვენიერი წყვილი გენაცვალეთ. მადლობა, მადლობა ზარისთვის. მაკა და მისი მეუღლე დაგვემშვიდობენ. ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
4: ეთერშია კინომანი.
0: კიდევ ერთხელ 501 1 1 1 8 8 1 მეგობრებო, ჩვენი სტუდიის ნომერია. იმედი მაქვს რომ ესე იგი გამოაღწევთ ჩვენამდე და დავსცხებთ კარგად, გემრიელად. გამარჯობა. დაუმარჯოს სვენელს. ვინ გვირეკავს?
5: ლაშა.
0: წინა გადაცემის გმირი. თითქმის. თითქმის, თითქმის.
5: ცოტა დაგაკლდა, ცოტა გმირობამდე.
0: ცოტა დაგაკლდა, მაგრამ კარგად მიდიოდი, რა გინდა.
5: ოკეი.
0: ლაშა, შენს გიყვარს?
5: აბა რა, ბატონო.
0: აბა რომელი ფილმია?
5: ყარყარე თუთაბერი.
0: ყარყარე თუთაბერი არის, დიახ, პირველი ქულამ შვენიერი. აბა ესეც მითხარი რა.
6: შვიდობით იარე და შიმ შვიდობით დაბრუნდით. კეთილი მგზავრობა.
7: აბა, შენიცი როგორ ჭუით იქნები, დედო?
8: პატარა ხომ არა ვარ, ბებია.
7: ბებია. შემოგიმო შენა შვილო. შენი ჭირი მე შენ.
0: შვიდობით იმგზავრეთ და შვიდობით დაგვიბრუნეთ კეთილი მგზავრობა და შვიდობით დაგვიბრუნეთ კაცი ამბობს და მერე ბებია ეუბნება შვილიშვილს რომ
6: შვიდობით იარეთ და შიმ შვიდობით დაბრუნდით კეთილი მგზავრობა.
7: აბა, შენიცი როგორ ჭუით იქნები, დედო?
8: პატარა ხომ არა ვარ, ბებია.
7: ბებია. შემოგიმო შენა შვილო. ენი
0: ტირი მეშენ. მოკლედ შვილიშვილს აცილებენ, შვილიშვილს. თუმცა ომში არ ამგონი, იმიტომ კეთილი მგზავრობა ომში მიმავალს, რა ვიცი. არ უსურვებდნენ ალბათ და სხვაგან სად უნდა მიდიოდეს ახლა ეს კაცი?
2: რაღაცა თითქოს მეცნობა, მაგრამ რაღაცა. აბა ერთხელ კიდე გავუშვათ ბეგინ.
0: ბებია რომელ ფილმშია ბებია?
2: ბებია და
6: შიმ შვიდობით დაბრუნდით. კეთილი მგზავრობა.
7: აბა შენიცი როგორ ჭუით იქნები, დედო?
8: პატარა ხომ არა ვარ, ბებია.
7: ბებია. შემოგიმო შენა შვილო. შენი ჭირი მე შენ.
0: როგორ ტკბილად აცილებს?
2: აბა, ბებია ტკბილად აცილებს, რაღაცა ვერ.
0: მე როგორც მახსოვს ეს ფილმი გამოგიცნია შენ ჩვენს ეთერში, სხვა თავში.
2: აა, ამ ნაწყვეტით არა, მაგრამ.
0: არა, ამ ნაწყვეტით არა, კი ბატონო, კი.
5: სხვანაწყვეტი

0: ანუ ცნობილი ფილმია როგორც
1: ძალიან ცნობილი ფილმია, ნუ 10-ულში ალბათ, ან 15-ულში შედის ყველა ვარიანტში. ცნობადობით.
0: ცნობადობით შედის ამში 10-ულში და ცო და ერთი სოგა უშოთავა მიგიდა.
1: რა თქმა უნდა.
2: შვიდობით იარე და შიმ შვიდობით დაბრუნდით. კეთილი მგზავრობა.
3: აბა, შენიცი როგორ ჭუით იქნები, დედო?
4: პატარა ხომ არა ვარ, ბებია.
3: ბებია, შემოგიმო შენა შვილო. შენი ჭირი მე შენ.
0: ვა. ესე იგი, აი რაღაცა ორი ვერსიასაა ვიცმაკ.
1: აჰა. კი ბატონო.
0: ერთი რავი კეთილი ადამიანები.
1: ეგ უკვე ითქვა, ასე რომ ეგ გამორიცხულია, დიახ.
0: ითქვა?
1: კი. თქვენმა წინამორბედმა ბრძანა ზუსტად გიორგიმ თუ არ ვწები, კეთილი ადამიანები.
0: რავი, შემო მაშინ ესე იგი.
1: ან გიამ, ხო.
0: აა, გიამ, ხო. ხუდრო სავანე და ჩილი გზაზე, რავი, ეს ორი მახსენდება.
1: აჰა, ყოჩაღლაშა 2-დან 1-ია. ახლა 2-დან 1-ია, კი?
0: აა, 2-დან 1-ია.
2: შვიდობით იარე და შიმ შვიდობით დაბრუნდით. კეთილი მგზავრობა.
3: აბა, შენიცი როგორ ჭუით იქნები, დედო?
4: პატარა ხომ არა ვარ, ბებია.
3: ბებია, შემოგიმო შენა შვილო.
5: ინიჭირი მე შენ. ეთერშია კინომანი.
1: აბა, რომელია იმ 2-დან, ჩემო ბატონო ლაშა?
0: ნუ მე მგონი ჩრდილი გზაზე.
1: უფრო ჩრდილი გზაზე?
0: ამ ყუდროს ავა.
1: არა, ხო არა, ხო რაღაც უნდა მიკუთვნება იყოს, ესე იგი რომლისკენ უფრო ხრის, აი ეს მელოდიას მოусვინე, მელოდიას რატო არ უსვე?
0: ხო, აი მელოდია, მან მელოდია ნიშნავს.
2: შვიდობით იარე და შიმ შვიდობით დაბრუნდით. კეთილი მგზავრობა.
3: აბა, შენიცი როგორ ჭუით იქნები, დედო?
4: პატარა ხომ არა ვარ, ბებია.
3: ბებია, შემოგიმო შენა შვილო. შენი ჭირი მე შენ.
1: რაცხა ძამხიარული.
0: უდრო სავანე.
1: არა. ჩრდილი გზაზე.
0: ხო, მოგიწვი.
1: კარგად ლაშა, კარგად სამწუხა, ჩრდილი გზაზე უნდა ნახო აუცილებლად, ნახე, კარგი ფილმია, ვიცი რომ ნახე გაქვს, მაგრამ ნუ დაგავიწყლა ხო, ფაქტია, ყუდრო სავანეში ასეთი მხიარულება არსად არ მახსოვს, არ მახსენდება მე. რას ვიზამთ? თამაშია.
5: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: ესე იგი, ლაშამ უარა წრეები და მაინც სხვა ფილმი თქვა. გამარჯობა მსმენელს.
6: გამარჯობა.
1: როგორ ძანდებით?
6: კარგად, როგორ ხართ?
1: კარგად, ვითამაშოთ?
6: კი ბატონო.
1: წესები ხომ ვიცით, სახელი მითხარით?
6: კი, დავითი.
1: ხო, ამბობდი კიდე დავითი გამოჩდება მეთქი. ამბობდი, ეს რიგით მესამე დავითია დღეს.
6: ძალიან კარგი.
1: რომელიც ასევე იყო ჩაღებს ახლა.
6: ვეცდები.
1: პირველი ნაწყვეტი.
7: მე უღლი ვლადიმერი ბაღდადის რაიკომის პირველი მდივანი გახლავთ. ჩემს ოჯახს მილიციასთან არაფერი აქვს საერთო.
1: აბა. ჩემი მეუღლე ვლადიმერი, ბატონო რა ბზანეთ?
6: უკარაჩას გავდა მაგრამ.
1: გავდა? არის, უკარაჩა, პირველი ქულა. გავდა. მეორე.
8: ბატონი! აბა კარგი ბატონი! რამდენი გიხარ ამ ქუჩაზე ნუ პირიმეთქი. ჩვენ ხალხი ვართ, მოსვენება გვინდა. ტრავსი მე ძველი ჭირი მე ამ ქუჩაზე ვყავ.
6: მაგდანა ბურჯა?
1: მაგდანა ბურჯა 2 არის, ყოჩახ, კარგია. ცოტას ახლა ავწევთ ტემპერატურას. არც ისე.
9: პოლიტიკა ისეთი რამეა, უბრალოზე არ უნდა ჩაჯდეთაც. თორემ შენ თუ ჩაჯექი და კატორღაში ბორკილია თოკიანე, იდეისთვის ობიოტელმა იბრძოლოს თუ?
1: პოლიტიკა ისეთი რამეა, მარტივზე არ უნდა ჩაჯდე კაციო.
6: აბა დავამეორო.
1: კი ბატონო.
9: პოლიტიკა ისეთი რამეა, უბრალოზე არ უნდა ჩაჯდეთაც. თორემ შენ თუ ჩაჯექი და კატორღაში ბორკილია თოკიანე, იდეისთვის ობიოტელმა იბრძოლოს თუ?

0: აბა, აბა, აბა, აბა.
1: აჰა.
0: იქ მეგობარი ყავთ იქ დავით?
1: კი, კი.
0: მეგობარ ჩახედე თვალებში, დილაო, ჰო, დილაო. იცი სიმკაცმა ყველაფერი რა გინდა? იცის თქო, იცის?
1: ხო, კი.
0: მე რა გითხარი?
1: სათავუშია,
0: ხო? ო, სამი, კარგია. ზოგჯერ უნდა ენდო მეგობარს, ჩემო დავით. აბა, მუსიკა, მუსიკა, მუსიკა.
1: ოუშინო.
0: კინოფილმიდან. ყურადღება?

0: ესე იგი, ეს ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმი ქართული ფილმი.
1: ო, გეთანხმები.
0: აღიარებული.
1: აღიარებული.
0: ჩარიტატის მამა.
1: სოფლიოში აღიარებული.
0: სოფლიოში,
1: კი. მეოთხე ქულა, მშვენიერი, მშვენიერი. ვაგრძელებთ ისევ ნატყვი ეს ფილმი დიდი ხანია არ გაგუშვია.
2: დახურეთკარები? დაძარით კაბინა. დახურეთკარები? დაძარით კაბინა.
1: ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული ფილმი. ისევ, ოღონდ სოფლიო აღიარება ალბათ ამას არ ქონდა.
0: ერთხელ კიდე გავუმეორებ.
2: დახურეთკარები? დაძარით კაბინა. დახურეთკარები? დაძარით კაბინა.
1: მე მგონია რომ ამ ფილმიდან ყველაზე მეტი ფრაზა გვაქვს ჩვენ გადმოტანილი ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
0: ფათაშორის ამ ბოლო დროს უყურე.
1: აჰა.
0: ესაც ფუთეულშია თუ არ
1: წე. კი, გეთანხმები. ნუ ჩვენი საზომით ყოველ შემთხვევაში ახლა არა კინო ექსპერტები, რა თქმა უნდა.
0: სისტერიტები.
1: ანუ ტიანშანი, ეს 5. აჰა. ხედავ როგორ გამოგადგა ფილმს რო უყურე. სად წაგადგა, სად? შემდეგი.
3: ას 67 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვები.
0: ეხლა კიდე რო გამომეულა.
3: ას 67 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვები.
0: მოხუცები დასაწყისია ეს ფილმის.
1: არ მაქვს უფლება რომ გითხრა, მაგრამ
0: ჩვენი ეს.
1: კი ბატონო, არის, ოჩახ. აი ესე იგი 6 ქულა მივდივარ წინ.
0: კი ბატონო.
1: აა რა გაუშვათ ახლა ჩვენ? აი ეს წესი წესით არ უნდა გაგიჭirdეთ.
4: მეზობელ სოფლებიდან ჩვენებურებზე შინაბერა ქალების გამოთხოვებაც კი ანანებოდა. მეზობელ სოფლებიდან ჩვენებურებზე შინაბერა ქალების გამოთხოვებაც კი ანანებოდა.
1: მეზობელ სოფლებიდანო? ჩვენებურებზეო. შინაბერა ქალების გამოთხოვებაც კი ანანებოდა თუ.
0: აა
1: სოფელი? აა ხო, თან რაღაც ყובה ისტორიას რა აშკარად, ვიღაცას უყובה ამას, ან ჩვენ გვიყובה მაყურებელს.
4: მეზობელ სოფლებიდან ჩვენებურებზე შინაბერა ქალების გამოთხოვებაც კი ანანებოდა.
1: რა სოფელი იყო ეგეთი კაცო, რომ შინაბერებსაც არათხოვებდნენ, წარმოიდგინე? ძალიან ცნობილი ფილმია, მე გეტყვი რომ ათეულში ყველა ვარიანტი ძის თან ხუთეულთან ახლოს უფრო, ჩემი აზრით.
4: მეზობელ სოფლებიდან ჩვენებურებზე შინაბერ

0: ბურებზე ერთადერთ შემიძლია გითხრა რომ ამ სიტყვას ამ ფილმში არაერთხელ იყენებენ ჩვენებურები. Ну, ეს უბრალოდ იმიტომ რომ იმ სოფლისიანებზეა საუბარი, თორე ემიგრანტები არ იგულისხმებიან ამ შემთხვევაში. დავით ძალიან საპასუხისმგებლო მომენტია. 6 ქულა გაქვთ, მე7-ია ეს. და მე იმედი მაქვს რომ გამოიცნობთ, იმიტომ რომ საინტერესო იქნება ფინალი, ფინალის ნახვა.
1: 6 ქულა თავიდან არ მიყურებით, გამოიცნობთ
0: მე. 7 აქვს, 7 აქვს ერთ. ახლა უტოლდებით ამ ნაწყვეტით სწორედ ლიდერს.
1: აი, მოდი ბევრი რო აღარ იმახნათ.
0: ორი ვერსია, თუ გაქვთ ორი გამოუშვით, კი ბატონო.
1: ერთი გამეორება და ვსიო.
0: კი ბატონო. მეზობელი სოფლები და გათხოვება, ანუ ჩაბერებულ ქალსაც რო არაძლევენ ახ ამ სოფელს.
2: მეზობელ სოფლებიდან ჩვენებურებზე შინაბერა ქალების გამოთხოვებაც კი
0: ენანებოდათ. სოფლიდან გამოღწევის ამბავია აქ მე მგონი.
1: ეხლა ვერ ვიხსენებ, აი შეიძლება ცოტა
0: ხანი. მეგობარი სად არის? მეგობარო გაჩუმდა, გაისუსა. ა?
1: ეგრევათ, ეგრე ჩვენ ორივე.
0: თითო ვერსია თქვით და ეგ არის გაგიშვებთ.
2: მეზობელ სოფლებიდან ჩვენებურებზე შინაბერა ქალების გამოთხოვებაც კი ენანებოდა.
1: არა, მე.
0: რომელ მოდი ესე დავსვათ საკითხი და გაგიშვებთ. კი არ მინდა რომ გაწვალოთ, უბრალოდ მგონია რომ ცოდვის კითხვა 6 ქულაზე ასეთ ფილმზე ჩაიჭრა, ძალიან ესე საცოდაობა. ამიტომ მინდა ესეთი რაღაც გითხრათ. აი, რომელ ფილმში, მოდი ეს ადამიანი ყובה აშკარად ხმა არის, რომ უყובה მაყურებელს, ხო, აქ მინიშნებას არ ვიძლევი. რომ რამდენი ფილმი გვაქვს ისეთი სოფელზე რომ იყოს, სოფელი რო ფიგურირებდეს და ხმა რო გუყვებოდეს, რომ აი მეზობელი სოფლებიდან შეიძლება არა მარტო სოფელზეა საუბარი, მაგრამ მაინც.
1: ყველაი აი მანდო ვერ ვიხსენებ.
0: ვერა, ხო? არ მოდის არაფერი. აა
1: შეიძლება აი
0: სოფელი. სოფელი.
1: აი მაშინ პროსა ერთვის
0: მიდი. მიდი. მიდი.
1: მე ვერ შეიძლება და ილარიო.
0: ხო, არა, სამწუხაროდ არა. გემშვიდობებით ბიჭებო, დავითი და მის მეგობარი დაგემშვიდობენ და მე მგონი დროა გავიდეთ ბოლოში. ხო, აი კიდე ერთი ზარი მოესწრება და დავასრულებთ ამით. მეგობრებო, რეკლამის შემდეგ ბოლო მსვენელს გავესაუბრებით.
3: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, საათ 9:00-ზე ცოტა მეტია პირდაპირ ეთერში ვართ და სწორედ კომპენსირებულ დამატებით დროში ვიმყოფებით. ახლა უკვე დროა დავასრულოთ. პირველი ვინც აიღებს 8 ქულას გამარჯვებულად ჩაითვლება, ვინაიდან დრო ფაქტიურად ამოწურულია გადაცემის. თუ კი არა, ნუ გვეყოლება 7 ქულიანი გამარჯვებული და რა თქმა უნდა, გამარჯვებულის გარეშე არ დავრჩებით. მოდი მივესალმოთ სტუმარს, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა. გამარჯობა.
6: გამარჯობათ.
0: ვინ გვირეკავს?
6: გიორგი.
0: გიორგი, თუ დღეს არ გვირეკავდით, მე მგონი, ხომ? დღეს ხომ არ იყავით ეთერში? არა.
1: არა.
0: კი ბატონო.

0: ორი გადაცემის.
1: ორი გადაცემის, ანუ წესები ვიცით. ჩვენ კარგად ვართ, გიორგი, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
0: კარგად, მადლობა.
1: ძალიან კარგი. მოდი აბა ვითამაშოთ, ბატონო გიორგი.
0: დავიწყოთ.
1: დავიწყოთ, დავიწყოთ. მოდი აქედანვე დავიწყებ რა.
2: მიწოდებიდან ჩვენებურებს შინაპერა ქალების გამოთხოვებას კიანანებდა.
0: აი საბუდარელი ჭაბუკი.
1: საბუდარელი ჭაბუკი, ბრავო. ბრავო გიორგი ყოჩა, საბუდარელი ჭაბუკი, კარგია.
0: აჰა.
1: აა მეორე.
3: დიდი პარკორი ბანანა.
4: სახში გაჩვენებ მე შენ.
5: რამბავშია ჭიპილი.
1: რამბავშია ჭიპილია?
0: აა ის არის ჩარიდამა.
1: ორი. ჩვენი
0: კარგად არის, ლაუდსპიკერზე მაქვს ჩართული.
1: აბა აუწიეთ ხმას, იქნებ დაწეული გაქვთ.
0: იგი ან მანქანაზე მოხომე ბლუთუზი დაკავშირებული და მაინც და მაინც ეღავ ეღა.
1: არაუშავს, არაუშავს. მე გაგიმეორებთ ნაწყვეტსაც და თავადაც. აბა შემდეგი.
4: ო, გოგო იმას შემოგითვალეს, შემთხვევით ტანკისტი რომ გაიცნო. მაინც და მაინც კარებამდე ნუ მოაცილებინებ თავს.
0: და რო გაიცნო?
1: ტანკისტიო.
0: და ერთ ხელ კიდე გაუშვათა და?
4: ო. გოგო იმას შემოგითვალეს, შემთხვევით ტანკისტი რომ გაიცნო. მაინც და მაინც კარებამდე ნუ მოაცილებინებ თავს.
1: თანწვიმს მე მგონი.
0: აჰა.
1: ვიღაცამ ვიღაცა მიაცილა ვითომ? თუ რა ხდება?
0: კი, კი, კი, ეს მგონი. ლეილა აბაშიძეა.
4: გოგო იმას შემოგითვალეს, შემთხვევით ტანკისტი რომ გაიცნო. მაინც და მაინც კარებამდე ნუ მოაცილებინებ თავს.
0: არა, არა.
1: ძალიან ცნობილი ფილმია.
0: კი, კი, ვიცი, გაიხსნა.
1: გოგონებმა შემოგითვალესო, შემთხვევით ტანკისტი რომ გაიცნო, მაინც და მაინც სახლამდე ნუ მოაცილებინებ თავსო. რატომ ეუბნებიან ამას, საინტერესო?
0: აჰა.
1: ანუ ტანკისტი რა შუაშია, ომს არ გავს ახლა აქ სიტუაცია.
0: არა, არა.
1: თუ გავს, არ ვიცი. თუ არ გავს.
4: გოგო იმას შემოგითვალეს, შემთხვევით ტანკისტი რომ გაიცნო. მაინც და მაინც კარებამდე ნუ მოაცილებინებ თავს.
1: არა, არ გავს, იმიტომ რომ ტანკისტი ხახლა სახში გასაცილებლად არც ალი ტანკში ზის რა. რა უნდა რომანტიკას ტანკში, კაცო. ტანკი და რომანტიკა არ გამიგია მე.
0: ძანძველი კინოა თუ არც ისე?
1: აა, რა ვიცი, რო გითხრათ საშუალო ალბათ, საშუალო. ახალი არ არის ყოველ შემთხვევაში, არა, იმიტომ რომ იმდენად ძლიერი და ძველი თაობის სახიობები თამაშობენ, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი, ნუ რამდენიმე მთავარი როლის შემსრულებელი უკვე საკმაოდ ესე ჭარმაგ ასაკში არიან ამ ფილმში, სხვათაშორის. ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილი ვარსკვლავების ზეიმი ამ ფილმში, ძალიან ბევრის. ხო და. ხო და.
0: რიმილის ბიჭები ხო არ არის?
1: არა, სამწუხარო და არა გიორგი. გიორგის დავემშვიდობეთ და არის, არის, გამარჯვებული ყავს მეგობრებო, მოსალოცი ამბავია, ქალბატონი დალი და მისი თუ არ ვცდები მეუღლე, იმიტომ რომ იქ მამაკაცის ხმაც ისმოდა. მოდი ნახოთ ახლა ჩვენ ჯერ გადავამოწმოთ, ხომ არ იყო ქალბატონი დალი ამ სეზონზე გამარჯვებული, რომ რაღაც წესები არ დავარღვიოთ, შენ ხარ ჩემი ბატონი და ქალბატონი, ხო არა, ზარს ვეღარ მივიღებ, უკვე ვთქვი და ამით დავასრულეთ. დრო, დრო, ძალიან ბევრი დრო წავიდა. გადავაცილეთ, გადავაჭარბეთ, შანსი ბევრი მივეცით ადამიანებს. ესე იგი, არა, ქალბატონი დალი არ არის ამ სეზონის გამარჯვებული, შესაბამისად, მას სრული უფლება ჰქონდა დღეს მოეგო და ჩათვლილია ეს გამარჯვება. მოდი, დაურეკოთ მას და ლოცოთ. ა, იწერს კიდე, ცხედაო? დაიმახსოვროს. კარგი ამბავი.
6: ბატონო.
1: ქალბატონ დალი.
6: აგიშმე
1: ბატონო. გილაცა, გილაცა.
6: მადლობა, მადლობა, დიდი მადლობა.
1: ოჩაღი ხარ, ოჩაღი.
6: მადლობა.
1: ბრავო, კარგი თამაში იყო ნამდვილად. დღეს დამსრულად, დამსახურებულად მიიღეთ ეს პრიზები. მე მიხარია ხოლმე, როცა ასე ზედმიწევნით იციან ფილმები, რა ვიცი, გამეორებაც კი რომ არ შეჭirdებათ, აი ასე.
6: ვივარჯიშეთ.
1: კარგი, წესების თანახმად მე ეთერს გარეთ აგიხსნით, სად და როგორ მიიღებ ყოფილ პრიზებს და სულ გამარჯვებულებს გევლოთ, რა თქმა უნდა.
6: გაიხარეთ, გაიხარეთ, დიდი მადლობა.
1: გილოცავთ, გილოცავთ, აი დღეს ერთი ქალბატონი მაინც გავახარეთ, რამდენიმემ დაგვირეკა და სამწუხაროდ ბევრს ვაწყენით, იმიტომ რომ ჩაიჭრნენ, მაგრამ ქალბატონი დალი დღეს გამარჯვებულია, ბედნიერია და მიხარია რომ მისალოცად გვაქვს საქმე. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს პარტნიორებს, ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელმაც ღვინო დაგვიწესა, ასევე ბატუ ცენტრი Crazy Holly, რომელმაც ბატუტების ბილეთები დაგვიწესა ბავშვებისთვის და ამერიკული ავტო არომატიზატორების მწარმოებელი Little Trees წარმომადგენლობა საქართველოში. ყველას დიდი მადლობა, ასევე დიდი მადლობა მონაწილეებს. დღეს მე მგონი რეკორდი მოხსენით მონაწილეების რაოდენობით. გიორგის, დავითს, ლაშას, მაკას, ილიას, გიას, დალის, გიორგის, გიორგის, ამიკოს, გუჯას, დავითს, გიორგის, ანას, ნოდარს, დავითს და ლალის. ყველას უღრმეს მადლობა საინტერესო თამაშისთვის. ამადღირდა, კარგი საღამო შედგა. მე მგონი უკვე სახლებშიც მიხვედით ხო საცობიდან? მისია შესრულებულია. მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა ყურადღებისთვის. შევხვდებით 4 შაბათს საღამოს 6-ზე. თუ არაფერი შეიცვალა.
5: ქართული რადიო უნდა იყოს ასეთი. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсорея. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: ის რაც ჩვენია.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: ვავშვებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვების ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რობოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რობოშერ მე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძველი.

გარები ჩოლებად კლიენტთა დაკეთებ ბაჭრები არ მოიწამ არ გადამამისა მარტო ეს გადენებები არაფერს ამბობს თოლებიც კი და ხელების ახურავები და

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობებისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-82. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
4: Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: უსმინეთ ჩვენებურს.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 21 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
3: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან, დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ოხროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეცად. ბოშორდი. დაიშ
2: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.
2: ხო ხბეს

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

როცა სიბნელე ეშვება ურჩა ღამესთან რჩება თბილი სიმარტო გასქერის თავის ხიცანა ქუჩას და გაოცების

0: ძელი
1: FM 88.1 რადიო ჩვენებური

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

ლოგინს გავშლი, ტვინს ვიჭყლეთ და ბევრს ვიფიქრებ, შემირიგდე მალე იქნე. სულ დავდივარ, ვერ ვისვენებ, ცხოვრება არ შემასვენებს, თმას ვიჭრი და ვალებს ვიხდი, გამოვსწორდი ალბათ მიხვდი. როკსტარობა დავივიწყე, მკურნალობა რომ დავიწყე, ფანჯარაზე გიკა კუნე, თან მიმღერე, თან ვიხტუნე. მეგობრობას ნუ მთავაზობ, ნურს ჩხუბობ და ნუღარც ბრაზობ, გამიხსენებ.

ვეღარათვას გადაღმიმზე მიუყვები მარტო ამ ცხოვრების გზას რითუშველო მე და გამიმზე

ზაფხულის ზვა თოლიები

0: რადიო ჩვენებური
1: ამერცაც მოძებდა დაუცხი ხამეს ხამე რომ მოვა უმღერებ რამეს ოთახი ვარს

ღმერთს მოუწევდა დაუსწრი ღამეს ხამე რომ მოვა უმღერებ რამეს ოთახი ვარსკვლავი გიტარა სხვა მე მინდა ეს ღამე არ მინდა სხვა სივრცეში ირევა ფიქრები მე მჯერა ერთად ვიქნები ეს ლექსი მოვიგონე მე ზემთვარე და ისევ ზე ვიღაცამ იკითხა

0: რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე ეს თარგოიები შეიძლება.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ა, რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბასენდერო ბოშესის.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხონდა ეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
17: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და წვენებში.

ცეცხლის გული და ნამოდის ალები რა დამწვავს მე შენი შავი თვალები ნაკები ხარ მთლად ხმ

როცა ფიქრობ, როცა გენატრებო, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ჩემან ბესენ და რომ შესაში.
1: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
2: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
4: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმიანე.
3: საღამოს 6-ზე.
5: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
6: აი, წაც, ბოშორდი, დაიშენე, საჩ.
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
7: ამინდა და ძველებში.

ასატანე რომ მიწვოდა შვებულების ბოლო დღე ვიცხვაში ჩამავალი ყვარი ათის მზე

ლეცოთ, დავლეცოთ მომხდურნი, არ გავახაროთ მტერია, ჩვენი ლამაზი სამშობლო, წინაპარც სისხლი.

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

მუშილიკენ სიყვარული მღელვარე სულს მოვიზნა მთელი ქვეყნის ვარდები სიხარულად შეგიცვალო დარდები რადამ ქითხავ რა გვარი ვარ რარჯუ ხომ იქვია რა თვალი მაქარაგული შესყვანაკლი

0: ლელოს გავიტან.
1: ქვეყანას დავიცავ.
2: მე ახალ ვარსკვლავს აღმოვაჩენ.
1: მე ყველას მოვარჩენ.

0: დღეს ვიდეო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკია.
11: თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნერში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაიას აგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშარდი, დაიშენეს აქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა დაწვენებში.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

მოდი დავლიოთ არის გვია და ჩემზე იყოს ამ სუფრის ვალი თვით სიკვდილისაც არ მაშინია

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

ორება შეძებ ნაშივა ოცნების ნისლში დავწურავისე ჩემთვის ყოველთვის